0: Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, hverken plater eller, sånne steder, men det klart det viktig, for jeg blir inspirert av musikk som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
1: Mm. Men det jo da faktisk en indie rocker som har debutert etter at alle verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
0: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om i sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single, og sammenlignet med hvordan, hva musikk har blitt i dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot, den lydforurensningen. Jeg ser jo, barna mine hører masse på det går med propper i øra, som jeg... Det noe med at ting skal... Du må være klar også for å høre på noen når du hører på det, synes jeg. Jeg gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men... Nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke tapeten i bakgrunnen, liksom. Ja.
1: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som i dag bare tomme gester.
0: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret, altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger i seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjeldent at jeg blir tatt av ny musikk, at jeg blir, men jeg ble det her forleden. Jeg leste om en som heter Cameron Winter i The Guardian. Han 22 år gammel, vokalist i det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp, enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Morrison på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og... en del ting som i veien altså, men det en kjerne der, det et uttrykk det inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Det fint.

0: Du er akkurat debutant, du har gitt masse plater og prosjekter, men dette første gangen det fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre I bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her, fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Mm. Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det Gunnar Halle som produsent, som jeg gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Valgte 12. Jeg har spilt inn 12. Det bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass. Men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Han spilte inn, vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, produsenten, i Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12, kompet de 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Østafrika, med andre gjestartister også, vokalist, som også Gunnar har trukket inn, andre som korer. Alt det har skjedd I løpet av et drøyt år etter at vi la på kompet, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig I november I fjor, albumet, men så skal det produseres på vinyl også. Og så det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, og så nå det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Du en skogens mann?
1: Ja, vi alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del I skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vill der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og I skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen. Mm.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Mm. Kommer snart en plattbutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

taste this honey.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller I Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille. Oi,
0: her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det jo det ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch looked like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch looked like Donald Trump. Bitch looked like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig?
1: Ja, det er faktisk blitt ferdig så fort. Det pleide å være lengre før.
2: Neida, den slutter helt plutselig, men nå er jeg... Der er jeg. Nei, men det noe rart med...
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn «Hallo, du har nå kommet til...» Ja, skal vi se. Vi må sette deg over.
2: Utstyret er litt dårlig her akkurat nå. Nå er jeg på igjen. Nå hører jeg alle sammen. Ja. Beklager det.
1: Og det er litt problematisk, for vi hadde Donald Trump brøt seg inn i studio her om dagen, og så stakk han alle de der i rumpa si.
2: Han har gjort herverk i hele studio her.
1: Så derfor så er litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn i løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta og bare noe jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Donna. Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, at sommeren er jo på, nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå jeg jo tilbake etter
1: sånne ferie. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang i tiden, som jeg synes, den fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.

0: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog. Ja. Ikke? For det står luta er inte ut. Står det på et svensk tog
1: da. Do not lean out.
0: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
0: med en liten statement på.
1: Et cleavage-smykke kan vi kalle det.
0: Ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt som... hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, åh nei, skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, i hvert fall i vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn... I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
0: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer i kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, i hvert fall i en halvtime, ja. Så dere får hørt liksom at vi backer, ja. Vi backer.
0: Og det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, andre hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
0: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også.
1: Ja,
0: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor i helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
0: jeg kjenner meg igjen der, altså. Ja. Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata i dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
0: laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
0: Åja? Ja?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei vel?
1: Uansett, sommeren...
0: Men når jeg skulle plukke ut musikk i dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille... mye av sine favoritter om og om og om igjen hver gang man spiller og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn å nei, spiller det nå igjen? Det jo tabu for en DJ for eksempel å spille samme låt to ganger i løpet av en kveld eller tabu og tabu det i hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv
1: du skal få noen skiver av meg i dag
0: Åh,
1: jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du Det var en We Papa Girl Rappers-skive som hvor glad du i den, det spiller ikke noen rolle, men du spilte den i hvert fall og likte den der og da. Ja. Og det jo mange av de også, som har sånn, ja, man går ikke til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort. Men good for a night. Det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate, og den var sånn halvbra, synes jeg. Men... den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her det er to supertøffe damer som holdt til i London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de fem hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av tre sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå

0: Og det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller inn noe I den duren. Og tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at den her musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Å, ikke disse henne da. Den nye platen
1: Nei, jeg
0: disser
1: ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da, for jeg synes sånn, Madonna var drit, men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kredgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt, jeg vet at det dritbra, jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der,
1: åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Det var sikkert negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det
1: DJ anger. DJ Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som... Hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at... For du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det, da. Det gjør det. Hun gjør det. Bare for å si det til alle dere der ute.
1: Jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Jeg. Det akkurat som meg. Jeg sånn ordentlig grytere. Så der, hva heter det sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatet, det Gud. Toftesgatet 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meyers gate, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken.
0: Ikke? Tenk bare på tufte noen, eller toskap, 269. Mm.
1: Musikkens hus, altså, på Mir, yeah. eller Grünerløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir.
0: Kom klokka 8 da.
1: Ja, ok. Og så har jeg ønskelåta som bryter veldig med egentlig...
0: Alt skal brytes.
1: Alt skal brytes.
0: Vet du hva? Det bedre å bryte sammen enn alene. Yeah. Eller det omvendt? Bryts sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god. Det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis var for mamma også. Den til mamma fra meg.
1: Det sant? Men mora, de likte Elvis jo også.
0: Hun likte han.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Han har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig. Men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway... Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Lines lommelanding.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva var det hette? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria gjør det til band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandet mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker, liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minste prisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt, så det veldig billig da det koster ikke 1000 og noe per dag
0: nei, nesten som alle de andre veldig kult
1: ja, så det gøy, og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der? Noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og så det litt mat. Ja, så det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul. De kjempebra.
0: Litt rockete også.
1: Rocka, sånn, ja. Veldig. Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om. Mm.
0: Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul. Ja. Ja. Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fin. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelas. Ja,
0: veldig bra, gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult.
0: Ja. Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes. Ja,
1: og så har vi Mia, eller jeg litt husker hvordan om det
0: med to
1: sier.
0: I-er.
1: Med to i-er. Mia.
0: Hun også var kul.
1: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
0: Ja, men det jo, det skjønner jeg.
1: Men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico, ja. Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere,
0: ja.
1: Fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn
0: digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Havrier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige. Jeg tror vi har
0: mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn de som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap, da. Litt sånn alvorlig, litt sånn, jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn. Men også litt sånn sosial kritikk, og
0: ja.
1: Han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikere, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som er palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Altså,
1: ja, jeg synes han over. Så, og han, jeg drev å google han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn, så, ja, så det var veldig tøft, men det har ikke noe med hans musikk, altså. Det var bare en film.
0: Ja, men han har jo flere talenter da, tallanger.
1: Ja, for han en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ som heter Faliakon. Hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Osmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig,
0: ja.
1: Eller reiser litt rundt, og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
0: Oi, det har vært gøy å ha hatt kopi av det opptaket da, hvis det blir
1: opptatt. Ja,
0: vi, tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det er en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mhm. Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har liksom
1: vært fra Palestina ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da
0: Ja.
1: Så
0: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, mm. ikke sant, du vet palestinere jo de blir jo drept hele tiden, så det liksom for ja. Å bevare også deres. Ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom Det foregår et folkemord, og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne. Mm. Og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur, da, og liksom folk som driver med det, og som prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det. Så det liksom greia vår. Også på den dagen, på lytteøkten, da, det en egen greie som skal være dagen før, på Melahuset, det gratis å komme, og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink, hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
0: Mike Allwrighty.
1: Mike Allwrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så kult. De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for Palestina.
1: Ja, vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har de ikke.
0: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det jo helt absurd. Det altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det, og så får du helt sjokk,
1: ja.
0: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det jo,
1: det hver dag,
0: begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg,
1: ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de har ja. På der, og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom,
0: hver, og tortur,
1: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikeholde der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for 3 timer, bare, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja, wow.
0: Må ikke do. Altså, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke er jeg død, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå, sånn, skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om... krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt,
1: mm-hmm.
0: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg ligge fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så er det videre og høyere.
1: Jeg er ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde du var svensk først, men jeg så det bare. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Urieta, Radio Rakel, Lines Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, eller det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå da var jo Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august i år 2026 på Hausmania, og det arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om ja, skal jeg lese et dikt faktisk som Inger Hagerup skrev om fred. Det heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva er jo liksom fred? Nei, krig er jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da. Homo sapiens, ja. På en måte. Det er jo ikke noe, det er, hva er det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og lager krig og sånn,

0: liksom, fordi de slåss om, om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
1: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom... Men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne I bildet, sånn spill, brikker I et spill, sånn at det jo ikke noe... Går det egentlig an å gjøre noe? Fordi at det liksom, sånn syke folk I ledelsen på en måte... They don't care about nobody.
0: Ja. Nei, nei, nei. Vi, vi sier... Man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke...
1: Og snakke om det også.
0: Ja, man, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
1: Ja, og de jo...
0: De har mye penger og mye, mye våpen og sånn, men, men vi flest.
1: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger I skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
0: Sånn det.
1: Har vi noen gang streiket I Norge? Nei.
0: Nei, det liksom ikke lov I Norge.
1: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, I, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyekola for eksempel I stedet, men det sånne små ting da. Men,
0: ja, det kjempeviktig.
1: Ja, og det burde pubene gjøre også, I Oslo. Alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
0: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
1: Det blir, betyr jo basically Ringnes.
0: Ja, Ringnes.
1: Det ikke de som har det?
0: Ja.
1: Ja, skjerp dere. Så sånn det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med altså jeg synes det så vondt å tenke på det altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom... Altså I Palestina de må jo altså de har jo sikkert håp fortsatt for så lenge det liv så det håp men altså jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden eller fra nå da I den perioden men altså blikket hans var jeg begynte nesten å gråte bare for, du så bare liksom, oppgitt og bare helt sånn åh, liksom hvorfor
0: ja.
1: Hva, hvorfor kan vi ikke få litt fred bare puste liksom og sitte og liksom.
0: Nei altså sånn det liksom, den straffefriheten disse staten som med på folkemordet har altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn, fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom det
1: ja, og I tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små og de jo de kan jo bli knekt fortere
0: ja.
1: Knust fortere og du lett du kanskje omkommer av skader fortere.
0: Ja. Nei, det jeg tenker håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
1: ja.
0: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og da tenker jeg liksom, festival for Palestina en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det ikke, betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
1: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
0: ja.
1: Kjenner på et engasjement, ikke sant?
0: Og ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom ideer og håp, og... Hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går I arv, og liksom, historien I musikken, alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være... Det en konkret aktivitet som gjør, som setter I gang så mye da. Og musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig
1: terapeutisk.
0: Sunt, terapeutisk.
1: Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo det blir sånn slags ja, samhold.
0: Ja, det gir
1: og,
0: håp.
1: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
0: Ja.
1: Jeg sitter jo her, ikke sant? Folk kan komme og snakke om tingene sine, og og sånne ting. Vi kanskje ikke på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd, liksom. Bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
0: Jeg tror liksom, det kommer til når det gjelder den...
1: Stjerte landet?
0: Liksom, ja, altså Palestina, fordi man sier sånn Free Palestine. Og så sånn, det ikke liksom... Det noen som har sagt, det ikke Palestina som... vi skal ikke redde Palestina. Det Palestina som på en måte redder oss fra en sånn stillhet og fra en sånn der... at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i, som ikke er liksom... Som det så mye falske greier som foregår.
1: Mm.
0: Og vi må liksom...
1: Det på ordentlig, liksom, det som skjer.
0: Det er på ordentlig, men også sånn, tenk så mye som skjer i Norge, liksom, som er vanskelig, som vi ikke gjør noe med. Vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv, og det betyr å ta ansvar for hverandre, og så det en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør, da. Det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi, og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt. Man får jo vondt av å se på. Ja,
1: det grusomt, ikke sant? Og man føler seg hjelpesløs, egentlig, da.
0: Og, ja, og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig. Mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at, ok, jeg prøver å gjøre noe, da.
1: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte, hvis man bare skal gå rundt og... Kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn, og det er så grusomt. Ja, men det er jo... De der nede har barna blitt drept, liksom. Det er nesten som en film, sikkert, da, for mange, at det bare er en film som går på TV, liksom.
0: Ja.
1: Og så er det ikke så langt... Det er ikke så langt unna. Det er jo bare...
0: Du kan kjøre dit.
1: Ja, det er bare sånn... Altså, det er... Ja. Jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også, da, som ikke... Eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte. De vet ikke, liksom. Og det er jo ikke så lenge siden det var krig i Norge, da. Men det er jo under 100 år siden, er det ikke det? Jeg har ikke opplevd krig, men når jeg var liten, jeg er født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldrene mine, ikke sant, var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Det var liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
0: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
1: Ja.
0: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom den,
1: Ungland,
0: den alle hører den 100 ganger. Ja. Og det er noe som bare var til 5 år. Tenk liksom, på en siden det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
1: Mm. Ja. Og
0: liksom, de har jo mistet alt av landet sitt.
1: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, man skal opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det er ikke greit, for det bodde noen da fra før, unnskyld. Men også, og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her... gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akopalypse nå. Så det er derfor ikke de vil stoppe. Men det er jo sant.
0: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det er helt psyko.
1: Ja, det blir litt sånn absurd, for at, for det første, jeg personlig er jo ikke religiøs, sånn at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
0: Ja.
1: God! Sorry, alle religiøse.
0: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv er ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så er det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det er en Gud.
1: Det er virkelig.
0: Fordi liksom, i hodene på folk, så er det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer de et sted som er bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det er bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
1: Ja.
0: Ikke bare etter døden.
1: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da er det som du sier, ikke sant, ja, men da har de fortjent det, da har de ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
0: Ja, ja ikke, ikke folk, nei, vi, vi enige med at liksom...
1: Ja, styre, de som i ledelsen og de som, ikke sant...
0: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
1: Ja, det er jo
0: Norge.
1: Ja, det er sant, og det er jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon. Som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som har følt hele saken for en, basically, tomsing.
0: Oi.
1: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom. Og...
0: Uansett så er det...
1: Norge...
0: Så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
1: Ja, traumer og... undertrykkelse.
0: Ja, og det er ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det er så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og, ja. Og det må folk gjøre, folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det er dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
1: Ja.
0: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det er liksom...
1: Så vi har jo del av et spill vi også, altså Norge er jo ikke, ikke sant, immun i en boble.
0: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der.
1: Så, ja.
0: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, på seg, som mange ønsker å ha rundt omkring.
1: Som alle tror det jobber mange på.
0: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
1: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google, da. Tror du vi har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, der er det jævla serverom, basically. Hva er det forbanna?
0: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på Festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
1: Ja, men det er altså, kall det en spade, liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du ja. Kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
0: Jeg vet ikke hvor mange mennesker det er, 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane
1: ja.
0: For barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i Avisa Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
1: Fra, vin fra Palestina da, eller? Eller fra USA? Neida.
0: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted og ikke blitt sponset av store... ja. Det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger. De festivalene der, det altså, er bare
1: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, der kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger på jazz. Og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen. Slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der, burde gått ut der skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år er til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. De kunne gjort ett år med det. Så kan du gå tilbake til whatever neste år?
0: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Psst. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du er mot det og det og for det. Mm. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo, så stod det sånn, at liksom, ja, og det er et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinaskjær, inne på festivalen, hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza. Jeg bare, hvilken situasjon?
1: Er det en situasjon? Altså det er genocide.
0: Ja, folkemord på norsk. Ja, folkemord. Så bare si folkemord. Det er ikke liksom vær så redd for å si det. Men eierne av Øya, KKR, har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant? Bare sånn, nei, alt er bra, det går fint, vi er snille, vi selger palestinaskjær, Ja vel.
1: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på altså, det Temu.
0: Bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet. Problemet at, liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
1: Ja.
0: Og det det som problemet.
1: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival, de bare, åh, der kommer noen kule artister, jeg skal, det har ikke...
0: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
1: Ja, Nick Cave og The Cure, ja, det kult.
0: Liksom, men Nick Cave, han, altså, så liksom, det første du gjorde i fjor etter at du hadde en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, åh, vi har nye artister neste år, mm. og så var det, Nick Cave, vet du hva han sier? I 2024 når han blir intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel
1: mm.
0: så sier han, jeg elsker Israel jeg. så det var sånn han mot boykott mm. så liksom, hvordan kan de
1: kanskje derfor han kommer da
0: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget jeg
1: elsker, at ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landet, bakken, utsikten? Var det min?
0: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, der Jesus kom fra da.
1: Jesus igjen, ja.
0: Ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det. Jeg bare, oh my god.
1: Altså, Jesus? Altså,
0: Jesus?
1: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da, i jødedommen. Det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle men, venter på at noen skal komme tilbake.
0: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå,
1: mm.
0: og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
1: Og de skal
0: du kan
1: ikke til...
0: si at du kan elske Israel da. Du kan si jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvaret lenger, dessverre Nick Cave.
1: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolandet? Nei.
0: Ja, du tenker Libanon?
1: Nei, jeg tenker på enda lenger opp. Helt oppi der, på måte.
0: Ja, de vil ta over alt.
1: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Der står jo planen til Netanyahu.
0: Og Trump og den gjengen
1: der. Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
0: Vi har snakket videre. Veldig mye. Ja, men det bra, klippe det. Litt.
1: Vi hører på noe sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
0: Ja. Los Helvetes.
1: Ja.
0: Helvetes.
1: Helvete! Maria Urieta, festival for Palestina.

0: Wow.
1: Ja, det blir fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, det ordentlig punk.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr heaven.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnen til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de jo veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det stemmer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte hvertfall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de er fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det er jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er store menneskeutryddelsen eller krigen som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med en solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Ok.
0: At det, nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkål med dem.
0: Ja.
1: Ja, de er en sånn duo trubadurer. De er veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, okay.
0: Så cool. Har du noen annen som du vil høre i scenen?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de er veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun er en som synger det bandet. Hun er også en kunstner. Cool. Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de er at hun er veldig opptatt av Akerselva, og, ja. Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun er veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne...
0: Du kan bli freda.
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun er veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags, sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, eller dårlig på siden. Men i hvert fall, det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
1: Ja, så hun, hun skal jo synge da, eller munn i munn, som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med Munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de er så munn i
0: munn. Ja, Munn i munn kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte i studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn i munn. Ja. Og så var det noe, ja, du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke
1: hadde nevnt. Ja, har snakket noe om. Ja. Ja, Gud, det er så mange. Fordi, men det er en, som, en ung dame som heter Marianne Bære. Hun kaller seg for Ines, og hun... For det mellomnavnet hennes, det liksom artistnavnet hennes. Ja. Hun DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-EP for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som er litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound. Hun spiller gitar og looper ting, og gjør litt sånn, mer sånn akustisk, litt støy, og det er veldig kult, og hun skal også spille noen låter da. Så det blir Ines...

0: Jeg vil bare si, jenta, at jeg elsker Radio Rakel, og det jo også fordi jeg var teknik her I mange år.
1: Ja.
0: Ja, for lenge siden.
1: Stemmer det? Du har jo vært der og...
0: Ja, jeg var jo aktiv her I 7 år.
1: Ja,
0: det jo... Ja, det, men det var på 90-tallet. Ja. Back in the 90s.
1: Da var du jo sikkert enda kulere her da. Jeg føler at da var det liksom litt mer sånn... nyheter eller om hvordan det på gata liksom, eller ikke sant, ja, hva som skjer I byen. Kult.
0: Jeg husker, men det var... En episode du nevnte bomber, det var ganske sprøtt.
1: Ja.
0: Ja, da var det oppe I en etasje opp.
1: Ja. Ja, ja tredje etasje her, ja.
0: Ja, eller, det var I, fjerde. Hva det heter?
1: Loftet.
0: Loft, loftet. Ja, det var på loftet. Ja, da hadde vi en sånn ja, rom der da, som var radioen. En etasje der. Og jeg kom, jeg skulle ha morgensending.
1: Ja.
0: På lørdag, tror jeg. Og så kom jeg, så var det liksom politi utenfor. Jeg bare, her, hva skjer? Hva har skjedd? Eller hva skjer? Så jeg skapet om sendingen, bare ok, går opp.
1: Ja.
0: Og liksom, så kommer jeg, så det en sånn lydtekniker som sitter der, for han hadde nattsending, han hadde sovet litt, og så bare sånn, han hadde våknet, altså det var liksom masse stø, han hadde sovet,
1: skikkelig sammen.
0: Det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe I bakhåren. De hadde bommet, så det var ingen som hadde blitt skadet, men det var liksom, wow. Det var, vinduer var knust.
1: Ja, oppe I lokalene her.
0: Ja. Ja, og rundt omkring, det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Jeg, nei. Klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her?
0: Ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket antageligvis.
1: Ja, ja. Asbest kanskje, nei.
0: Men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det jo sykt.
0: Men det sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drev med bombe, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det
1: Ja,
0: jeg har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oresa, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel har overlevd det meste.
1: Ja.
0: Det sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det jo viktig å beholde ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Her I samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn I dag, og det jo ja, ille nok det, I seg selv. Ja, det virker som at det der går I bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig en sånn selvrensende parasitt vi nå på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker at de fleste av oss vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi får, kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art.
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Så. Tenk hvis vi var ikke sant, giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du spille noen av de andre?
1: Ja, vi skal spille alle sammen.
0: Så, oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, ja. Om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller 2 låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa.
0: Ja.
1: Ja. Kommer det. Maria Oreta, Palestina Festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake i studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk, og vi har snakket om festival for Palestina som 12. august 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart, så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så kan man
1: arbeidsledig eller
0: ja, eller pensjonist eller ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak ja holdt jeg på å si på tapetet nå hørte vi på to låter Mari Lesteberg med Super Mario og You Can't Hear Me, vi mener ja, Essa så da det jo ja, det ikke så lenge igjen har du lyst til å skryte av noen du jobber sammen med for å, eller, med arrangementet det noe spesielt?
2: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design,
0: ja.
2: Og hun lager alt mye sånn ting for internett, vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv, og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem, og ja. Og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst, eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt, eller gi til
2: Ja, vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har

0: 20. Jeg legger det på jobben eller hvor du...
1: Ja, ikke sant, hvis de har skolen. Printerblekk da. Nei, ja. Det er jo dyrt det også.
0: Ja, eller bare legge det ut på sine...
2: Sosiale medier.
1: Ja, det burde alle gjøre. Dele og, ja, del. Og like og kommenter, for da blir posten vist til flere.
0: Ja.
1: Mm. Og selv om vi hater meta,
0: ja.
1: Så føler vi at vi litt avhengig av det.
0: Ja.
1: Nei, men flyer
0: det
1: jo...
0: Det er viktig det også.
1: Ja, så, mm. det er det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen. Det hang det lapp.
0: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi bare hengte opp masse plakater i går, så...
1: Ja, ja, det fortsatt viktig det, ja. Det jo mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
0: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
1: ja.
0: På veggene, så ja.
1: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men, mm. Ja, men det blir spennende oss da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten, fra 3 på ettermiddagen. Eller,
0: ja, ja mm. Så du kan, hvis du ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
1: Ja.
0: På natten, det blir bra DJs, det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra blir DJing. Og så det også, noe som jeg har glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
1: Oh, Reggae Roots, yeah. Sound System.
0: Ja, yeah, det Sound Systemet, de hjelper til oss med både litt musikk, og også en tralle som de har.
1: Det kul, jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
0: Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene, og utstyre deres og sånt. Det kjempebra lyd.
1: Yes!
0: Så det blir fett.
1: I love it. Cornbread, Roastfish, nei.
0: Yeah, Roastfish and Cornbread.
1: Ja. Det kult, de har jeg hørt flere ganger.
0: Ja, de er veldig blitt spillet med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt i dette programmet her nå.
1: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

Men det var veldig bra. Nå hører på to kjappe låter, så skal jeg si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexia Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så vi ha det etterpå. Maria Orieta. Woo! Griser inne, griser innom, bro, bro, bro. Spiser helt alene, griser ingen annen.

0: Sånn, da har vi straks ferdig her, da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumbay Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På
1: ja.
0: Go fuck yourself. Nei.
1: Ja. De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide. Er ikke de døde snart naturligvis? Jo, altså, de 80? Ja,
1: de kan jo liksom bo i en... Liksom slå seg sammen og bo i en av de lage sånn kollektiv og sånn Trump
0: ja, ikke sånn gamle hjem inne i ballsalen der
1: ja, kan de ikke bare og liksom okay. Gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere altså bare det hadde vært bra bare ta det med ro det,
0: altså naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker, de drar rundt og de, altså det rart ikke de blir henrettet på veien
1: ja, det er mange som hjelper dem for de tror at de skal få litt penger
0: Det helt sykt, du sitter der og så kommer det til å stå i historiebøkene at det bare liksom bare en vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre, hvis ikke vi lager kaos, så blir
0: bråk.
1: Det sånn
0: ja. Nei, vi får lage bråk og, ja, hva heter det? Tilbarrikadene
1: Tilbarrikadene yeah. Vi må det, det er ikke noe annet å gjøre
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. august Og det Palestina-festival, og alle burde ta turen. Ligger midt i sentrum, minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer, ja. Eller en spleis, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo!
2: Ja!

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Jeg har håndvåpen.
1: Altså, begrunnelsen for denne krigen at de skal finne alle selvmordsbombere og folk som gir støtte til selvmordsbombere. Er det et realistisk mål?
0: Ja, de finner dem jo, altså palestinerne yter jo motstand mot okkupasjonen. Midlene varierer. Men dette bildet av at de skal finne noen bestemte mennesker som spesielt farlige, det er mer en propagandavri. Den israelske regjeringen må ha lært at okkuperer man, så oppstår det motstand. Jeg husker det fra Libanon, da de gikk inn i Libanon, da PLO måtte trekke seg fra Beirut, så kom det forbausede meldinger om at Libanon var full av terrorister likevel, selvfølgelig fordi de hadde okkupert Libanon. Så den holder ikke.
1: Du har vært i Palestina og i Libanon som lege tilknyttet palestinsk Røde Halvmåne. Og i går så vi at flere helsearbeidere ble anholdt når de var på vei med sykebiler inn til Ramallah og satt bakbundet foran en tanks i flere timer før det ble sluppet løs, blant annet presidenten for palestinsk Røde Halvmåne. Hvordan reagerer du på den nyheten?
0: Nei, jeg blir ikke så veldig forbauset, fordi jeg har fulgt Israels krigføring mot palestinere over mange år, og for eksempel i 82, som var en annen sånn krisesituasjon, så var man jo ikke trygg om man var helsearbeider.
1: Hva er vilkårene for å jobbe som helsearbeider i Palestina nå?
0: Ja, å være helsearbeider uten tilgang på vann og medisiner og elektrisitet, det sier seg selv at det er ikke så lett.
1: Vi lurer jo på hvorfor det har kunnet gå så langt som dette. Altså, opptrapping av konflikten har ligget i kortene i månedsvis, og likevel så har det ikke skjedd noe effektivt for å prøve å forhindre at den israelske krigsmaskinen nå går for fullt inn i de palestinske områdene. Hvorfor har det ikke skjedd?
0: Fordi at de eneste som har interesse av en palestinsk demokratisk stat, det er palestinere, og paradoksalt nok Israel. Selv om flertallet av befolkningen enda ikke skjønner det. Sånn at USA har ingen interesse av en demokratisk palestinsk stat som et forbilde for deres lojale allierte i Midtøsten, og det såkalte verdenssamfunnet har heller ingen interesse av en palestinsk stat, annet enn eventuelt hvis opinionen hjemme blir ubehagelig. Vi må jo huske at verdenspolitikk ikke føres ut fra hensyn til menneskerettigheter, men ut fra hensynet til handel og egen sikkerhet.
1: Men når sånn som Jan Petersen og Bondevik i lang, lang tid nå har snakket om at nå må partene besinne seg, og vi må roe ned situasjonen og få en slutt på voldsspiralen og så videre, uten å gå inn i konflikten, tror du de mener det? Altså, tror du de tror på at man bare kan roe ned situasjonen, og så vil en løsning på en måte dukke opp av seg selv?
0: Det kan godt være at de som personer ønsker at de kunne gjøre noe. Men det er også sånn at i alle fall Bondevik da, er jo sionist selv om karrieren har tvunget ham til å moderere språkbruken litt. Altså, han har jo i hele sitt liv støttet denne ideen om at jøder har en særrett til et område i Midtøsten. Og det er jo nettopp tragedien for staten Israel, at den er etablert med en slik ideologi. Så Bondevik som sionist og norske politikere må jo skjønne hva det handler om først. Altså, fred kan det ikke bli i det området før alle mennesker, uansett religion, behandles likeverdig.
1: Vi skal komme litt tilbake til det, men aller først, hvor lenge tror du at dette vil vare?
0: Ja, foreløpig har amerikanerne gitt dem et par uker, ifølge de offisielle utsagnene, og det er vel som sagt fordi USA ikke foreløpig ser sine interesser betydelig truet, og regner med å kunne gripe inn. Gjerne da kanskje slik at Sharon ber dem om å komme, altså når dette spillet, altså når Sharon mislykkes i dette her toget sitt da. Mislykkes da ikke fordi han ikke greier å drepe og ødelegge, men fordi for eksempel den hjemlige opposisjonen, altså antikrigsbevegelsen i Israel, blir tilstrekkelig sterk, det kan man håpe på i alle fall, og selvfølgelig også fordi at palestinerne kommer ikke til å gi seg uansett hvordan dette bærer, fordi husk, palestinernes historie full av blodbad. Dette grotesk nok kanskje et lite blodbad sammenlignet med for eksempel deres erfaringer fra Libanon, fra Jordan, deres erfaringer på Vestbredden under okkupasjon. Dette en kortvarig episode hvor de faktisk ser et håp. De ser det som en endelig konfrontasjon. Og de har en historie som gjør at dette kommer de til å stå igjennom.
1: Tror du også at dette blir en endelig konfrontasjon?
0: Ikke slik at løsningen kommer i løpet av noen uker, nei. Fordi dessverre så vil det ikke bli en varig fred i området før, som jeg sa, som jeg snakket om, flertallet i Israel nekter å være med på dette merkelige prosjektet lenger, altså før flertallet i Israel skjønner at de bedre tjent med en fredelig sameksistens, og at sionismen, denne merkelige ideologien som gir jøder førsterett framfor andre til området, før den blir en mindretallsbevegelse igjen. Sånn at det vil ta tid, men akkurat denne voldsomme voldsbruken, den kan ikke vare så veldig lenge. Og noe av det som grusomt jo det at amerikanerne, på tross av at de sier at Arafat må kontrollere terroren og så videre, så de jo ikke dummere enn du og meg. Altså, de skjønner jo at så lenge dette fortsetter, så vil også motstandsaksjonene inne i Israel fortsette med, for det første, de menneskelige lidelsene som der også følger, og for det andre, den angsten og den uforsonligheten som følger i kjølvannet. Så ved at amerikanerne lar dette fortsette, så gjør de det også veien enda lengre til en forsoning og fred, som jo før eller senere vil komme.
1: Men du tror altså ikke at dette kommer til å være en langvarig krig? Nå har jo israelerne begynt å skyte raketter mot Hezbollah i Libanon, og noen korrespondenter frykter at krigen vil utvide seg også på den fronten. Hva tror du om det?
0: Ja, da vi over i spådommene. Du kan si at jeg vil vel tvile på at amerikanerne ser seg tjent med å la det fortsette, at de da vil forsøke å gripe inn. Men det ikke alltid at verdenshistorien utvikler seg etter viljen hos de enkelte aktørene, så det klart de spiller høyt spill.
1: La oss si at konflikten, den væpna intensiteten i hvert fall, tar av etter et par uker, kanskje måneder nå. Vil man da komme i en forhandlingssituasjon, og hva vil man da i tilfelle forhandle om?
0: Ja, igjen så spådommer lite verdt, men jeg tror at palestinere nå har sett hva forhandlinger om forhandlinger er. Altså, Oslo-avtalen handlet jo bare om å akseptere hverandre som forhandlingspartnere, hvilket i og for seg var viktig nok. Men nå handler det om å få slutt på okkupasjonen. Og jeg tror det det palestinere nå slåss for, og om det da skjer på den ene eller den andre måten, så det i og for seg det samme, men palestinere mener at nå skal okkupasjonen av Vestbredden og Gaza ta slutt. De har funnet seg i å gå for 20% av det historiske Palestina, og mindre tar det ikke.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Radio Rakel har telefon 42 65 60.
4: Hei, jeg heter Murmur, og jeg hører på Radio Rakel, FM 99,3.
3: Love your radio!
2: Rakel, FM 99,3.

0: Et par av de
1: holdt igjen og holdt igjen, og så kom det der. Bam.
0: Ja, litt Mudhoney hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge greier dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, er det veldig mange folk som går omkring i tømmerskjorter der, og sånn
1: jeg vet ikke, forskjellen...
0: bustete, uflidd hår? Og...
1: Jeg vet ikke hva som er... Ja, de har alle i Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Mm. Ja. Og du har rett i det.
1: Telemarking er generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der... Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungtvannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungtvann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Og, masse tungtvann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fantes, så planer man å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja. Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best.
0: Ja, den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene i skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: år og dag.
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også. Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min.
0: Åh, det så hyggelig.
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab?
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det. For at det sånn, noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn dette så jævlig kult? Det har blitt sånn, ja, fader, jeg må høre på dem en gang til.
1: Ja, men det jævlig kult. Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab hadde jo også noen, de hadde noen sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som Noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg er vant med at de skal høres ut som Noi, og plutselig...
1: Så er det sånn som det her.
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden, i forbindelse med en boka, og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da i Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han der litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han tok, fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn her... klippet opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter?
1: Ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Torynge, Harald, så er vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså, Killdozer.
0: Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å betjene lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Torynge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren,
0: ja.
2: Ja, hvor han? Kjører dem da opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoa og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja.
2: Det en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Torynge har alltid et S I ærmet.
0: Mm.
2: Det har jeg sett. Jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Ja, det tror jeg. Det bare Torynge som har det. Hvis du hypp på å spille kort med Torynge, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... 30, det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: ja
2: ta en risk Kjør med Torynge Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye I hvert fall
3: På Radio Rakel FM 99,3 Og dette programmet en reprise

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel FM 99,3 eller radioorakel.no. Det er onsdag eller søndag, alt ettersom. Og i dag går Dixons Quiet Calling tilbake til sin originalitet. Jeg tenker det er viktig å ta ting som de kommer, og dermed også spillelista. Så i dag så velger jeg låter As We Go. Noen ganger så har jeg det planlagt, andre ganger ikke. Men for å forholde seg litt til Celtic Connections som har vært på de par siste sendingene, så tenker jeg at vi holder oss til ja, litt keltisk da. Vi begynner med de som heter Blazing Fiddles, Break the Lights.

Blazing Fiddles, intet mindre, med Break the Light. Fint å få en liten energiinnsprøytning tidlig på dagen, synes jeg. Og hva vel bedre da enn litt av skotsk runde med en jig? Ja. Dixon's Quiet Calling her for å hjelpe deg å roe ned litt, og kanskje slenge beina høyt, sette seg ned og bare puste. Så neste sangen jeg har lyst til å spille for dere heter Tundra, og med Gabriel Olafs.

Du fikk høre Tundra med Gabriel Olafs, og rett etterpå To the Mountains med Lizzie McAlpine. Det er vinter i Norge. Det er midt i februar. Og heldigvis går februar litt fortere enn januar. Er du enig? Og jeg er her i dag for å winge, som det heter, spillelista, dagens spilleliste. Så her planlegger jeg as you go, rett og slett. Synes det kanskje passer nå med Brandi Carlile og hennes låt Heart's Content. Hør på den her.

Brandi Carlile Hearts Content fra albumet Bear Creek. Anbefaler å lytte litt til Brandi Carlile. Hun har også blitt en veldig god venn av Joni Mitchell de senere årene, og har vel hjulpet Joni Mitchell litt tilbake på scenen, vil jeg si. Og er egentlig veldig god låtskriver, altså, og sanger og musiker. Brandi Carlile. Jeg går videre til noe helt annet, på en måte. Det Tom O'Dell som har fått med seg vår egen Aurora på sangen Butterflies.

kom Odell og Aurora med Butterflies. Den oppmerksomme lytter skjønner kanskje at det et visst tema I låtene I dag. En ting å legge beina høyt og slappe litt, roe ned hodet. Ta litt pause fra alt som jager deg. Alt du tenker på, alt du må gjøre. Den lista kan jo være veldig lang, den. Men du får bare gjort en ting av gangen. Det jo litt greit å huske på. Men ja, videre tilbake til tema. Det sånn at Ane Brun har gjort en coverlåt av Bob Dylan, som jeg tenker det får være greit å spille den på Radio Rakel, altså. Make You Feel My Love med Ane Brun.

Skrevet av Bob Dylan, framført av Ane Brun, Make You Feel My Love. En av de finere versjonene, vil jeg påstå. Det et band som kom som en storm for noen år siden, som jeg føler vi ikke hører så mye av, men kanskje burde høre mer til. Det First Aid Kit.

First aid kit to live a life. I Dixon's Quiet Calling så er det altså egentlig kuraterte låter til Dixon's Quiet Calling, og det er det også i dag. Jeg kan avsløre at jeg har en lang spilleliste som jeg fyller med låter. Jeg tenker, passer dette programmet? Og tenker jo at det lov å sende inn tips til meg, på en måte. Gro Marte Dixon heter jeg på alle sosiale medier. Hvis det er en låt du tenker, dette må Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel spille av. Bare kjør på. Jeg ønsker det velkommen. Nå nærmer klokka seg halv. Og hvilken skal vi velge? Hvilken skal vi velge? Jeg synes vi skal hoppe tilbake til en god gammel traver her på Dixon's Quiet Calling. Han heter John Mayer. Og hva passer vel bedre til Dixon's Quiet Calling enn Stop This Train?

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det tegnet på at klokken halv, I hvert fall rundt halv. Og Dixon's Quiet Calling I god gang her altså, på radioorakel.no eller FM 99,3. Alt ettersom hvor du og hvor du hører på. Nå skal jeg spille av en låt som heter Daughters av Alfie O'Donovan. Fra et album som heter All My Friends. Og det albumet ble hun spurt om å lage I forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners stemmerett I USA. Det 100-årsjubileet var I 1920, så USA ligger litt etter oss på akkurat det. Men her den altså. Prøv å få med deg teksten Daughters av Alfie O'Donovan.

Det var Alfie og Donovan med Daughters fra albumet All My Friends. Og jeg anbefaler å sette på det albumet og høre det fra A til Å. Det varer i 40 minutter og er som å høre på en fortelling. En kort lydbok, om du vil. I Dixon's Quiet Calling så slenger jeg rundt på låten i dag, så det kan komme hulter til bulter, men jeg føler at det er et tema som er... som går over hele i dag, og det er jo kjærlighet da. Det synes jeg jo skal gå igjen i alle sendingene, alle episodene av Dixon's Quiet Calling, men noen ganger så er det litt mer i det romantiske hjørnet, sant? Det trenger vi. Vi trenger å lene oss tilbake i å kjenne litt på hjertet og kjenne litt på romantikken. Det en dame som hadde konsert her i Oslo for ikke så veldig lenge siden, som heter Madison Cunningham. Hun har jeg spilt før i Dixon's Quiet Calling, og her kommer en ny låt fra det nyeste albumet Ace. Låta heter Shore.

Det var Shore med Madison Cunningham. Neste sang faktisk fra The Paper Kites fra albumet On The Train Ride Home. Og det titelsporet vi skal høre, On The Train Ride Home.

Old Sea Brigade og Luke Siddelsing med Call Me When You Land. Det altså så koselig at noen sender den meldingen. Ring meg når du lander da. Ja, det fine greier. Og det også så koselig at dere der ute, i den store vi verden, som jeg ikke ser, men som jeg aner, hører på Dixons Quiet Calling, som jo på onsdager og på søndager fra 11 til 12. Jeg setter på Liz Wright, ja, med Wake Up Little Sparrow.

Det var Liz Wright med Wake Up Little Sparrow. Vi nærmer oss slutten av dagens sending. Da denne ukas sending, faktisk. Og jeg har lyst til å rett og slett gå ut på en klassiker av Joni Mitchell, som heter The Dry Cleaner from Des Moines. Det er sånn at det har kommet et lite album som heter Joni's Jazz. Og når jeg sier lite album, så er det en overdrivelse. Det er vel fire plater med Joni's Jazz. Den kom nå nettopp, for ikke så lenge siden, altså 2025 da, det kaller jeg nå nettopp. Så takk for i dag, takk for at du hørte på, og tune inn neste uke, onsdag klokka 11 eller søndag klokka 11. Dry Cleaner from Des Moines med Joni Mitchell.

0: Det var også dere som var i studio og tok opp
1: Rekatitt etter yes. låta. Vi gikk i studio, det var vel i fjor sommer, eller for fjor sommer. Så mikket vi oss opp og spilte inn litt låter live da,
2: i og studio.
1: Filmet det. Så det ligger på YouTube, på internett, hvis noen...
0: Dere har en egen YouTube-kanal, ja.
1: Det har vi, vet du. Laget helt selv.
0: Veldig kult. Ja, jeg gleder meg til torsdagen, den 2. mai, for da spiller dere på Myr. Og dere trenger litt reklame, synes jeg.
1: Ja, det, ja. vi er ikke sånn, vi er kanskje ikke... Vi har ikke et PR-team i ryggen, så vi håper jo på litt jungeltelegraf, og at for hver gang vi spiller, så kanskje det kommer et par nye som tar med seg noen venner neste gang, og
0: ikke
1: vi vil bare ha god stemning og gjerne masse folk,
0: ja.
1: Det er det vi ønsker oss.
0: Hvordan startet dere egentlig, som band?
3: Vi startet... Det var broren min og kona hans som skulle gifte seg, eller da de skulle gifte seg, så ville de ha etiopisk musikk i bryllupet. Og så spurte de meg om jeg kunne snekre sammen et band. Og så ble det det bandet.
1: Men var det så gøy at vi fant ut at det her må vi jo fortsette med etter den... Bryllupsgiggen.
3: Ja.
2: Så vi egentlig et bryllupsband.
1: Ja.
0: Men det var ikke noen afrikanere som var inngift fra Etiopia der, nei?
3: Jo, hun fra Etiopia.
0: Ja, sa du det?
3: Nei, det sa jeg ikke.
0: Nei, du sa ikke det. Sorry.
1: Dette var jo sikkert et ønske der da, fra...
0: Ja, fordi i Etiopia, de er jo kjent, altså jazzen i Etiopia en egen sjanger, er det ikke det? Etiojazz?
3: Ja, stemmer det.
0: Ja.
3: Mulatu Astatke.
0: Det er en fyr, ikke sant, som er veldig kjent.
1: Litt sånn ja, guru eller gudfar, som var vel i statene og plukket med seg litt fra amerikansk jazz-tradisjon og blandet det med litt tradisjonell etiopisk musikk. Så er det jo, Emil er... eksperten vår på etiopiske skalaer. Det er noen kall det regler om du vil i den musikken.
0: Ja, nemlig, for de har en litt annen skala enn den vanlige.
2: Det er litt sånn, etter at vi, eller når vi lærte oss de låtene til det bryllupet, så oppdager i hvert fall jeg at det her er jo, hver eneste låt er basert på en av to skalaer, så det er to forskjellige skalaer som de bruker, utelukkende da, i de her låtene. Så det er veldig sånn karakteristisk. Det er det som gir det den sounden har da, de harmoniene i blåserne kanskje først og fremst som tenker over det.
0: Det var noen ting han fant på, eller er det noe, har det noe til?
2: Jeg tror jeg er skaler de har brukt i tradisjonell musikk da i Etiopia.
0: Ikke sant, ja.
2: Ganske lenge, men...
1: Jeg leste også et sted nylig at det finnes, hva heter den, er det Teseta, ja, de har noen navn de skalene. Japansk tradisjonsmusikk finner noen av de samme skalene, sånn... pentatonskala varianter med litt andre trinn og sånn.
0: Ja, nemlig. Ja, for jeg har hørt mye på eritreisk musikk før. Ja. Ble litt fascinert av det. Så det hørtes litt ut som, hva skal man si, tekno, men sånn urtekno, fordi de har denne tromma som går hele tiden. Kadum, kadum, kadum.

0: musikk, men hvis du finner det der, så det sikkert litt samme grunner som at tyske techno-DJ-ere fant ut at det her jo kjempekul på dansegulvet, liksom. Mm. At folk kommer I en sånn tilstand, da. Ja. At det bare kan pumpe og gå.
1: Ikke sant? Jazz jo ikke nødvendigvis kjent for å være noe dansemusikk.
2: Det jo vel egentlig det, da.
1: Det?
2: Ja, definitivt.
0: Det spørs jo hva, jazz et veldig vitt begrep. Ja. Det kan være sånn altså standardlåter og, ja. Og sånne ting, og så kan det være helt fritt og ut, og altså jazz et veldig, veldig vitt begrep.
2: Ja. Så, litt for vitt.
1: Det sant.
0: Men kanskje det folk som ikke hører mye på jazz da, vil kanskje høre mer for seg liksom. My Funny Valentine med noe piano og liksom
1: blues jazz ja.
0: Chet Baker ja.
1: Ja. Ja. Hvor går grensen mellom blues og jazz? Det har jeg alltid lurt på.
3: Men I hvert fall så var det en opprinnelig dansemusikk det da, jazz. Så
1: det var
3: så,
1: det?
3: Så alt annet egentlig.
1: Ok.
3: Så det meste annet
2: jo. Ja, det var jo liksom populærmusikken da. Og det var jo live musikk som folk dansa til.
1: Bebop? Nei, jeg vet også.
2: Ja, bebop var jo på en måte liksom en respons. Nei, egentlig ikke. Det var jo på en måte, det var jo, på en måte responsen da, egentlig, til, til den her, eller til dansmusikken på den tiden. Da. Så folk bare begynte å blaste på instrumentene sine og spille veldig mye mer kompliserte ting. Da.
1: Ja, og det var jo veldig, hva skal man si, anarkistisk, eller... hva skal man si, litt sånn opprør, var det ikke det jassen I starten? Var ikke det litt sånn der nybryting?
0: Nei. Jo, men det veldig, altså nå kjenner ikke jeg veldig godt til, jeg har ikke studert jasshistorie, sånn.
1: Nei, ikke heller.
0: Og, men det jo ofte sånn kontrær, altså veldig mange sånne musikkstiler og musikkarter kommer jo ofte fra en bevegelse som enten vil stå opp mot noe, eller ja, så
1: Ja, I hvert fall I USA og kanskje Europa da, men
0: jo, det var vel liksom mye på samme måte som blues og en del afroamerikanske artister som hentet det fra liksom ja, blandet tradisjoner noen hadde fra et sted med impulser de fant nye steder og,
1: Ja, for du har jo også noe fra Mali, der vi jo også kjent for å liksom på en måte lage, eller har vært inspirasjon for, eller kanskje røtteren til bluesen I USA, eller noe sånt?
2: Ja, ok.
1: Nei, nei, glem det. Uff, jeg skal ikke uttale.
0: Jo, men altså, det aner jeg ikke, men det veldig godt mulig det. Mm.
1: Mye som kommer fra Afrika.
0: Mm. Jo, men det var jo det var vel
2: mye musikk som liksom, altså det jo sjeldent at det på en måte en grunn til en annen, eller til en, på en måte en respons da, på en måte, det jo bare en sånn mølje av ting, og nå kanskje mer enn tidligere da, det jo liksom
1: man plukker folk bare henter og lager nytt ja. Ikke sant?
2: Cool. Det jo liksom et det jo på en måte bare et språk som ganske universelt da
1: ja.
2: Og, det jo veldig fint
1: ja, det veldig, veldig bra I dag, altså det her dere, man kan jo sette dere I en slags bås på en måte, I og med at dere vet hva dere spiller
0: Ja. Det, og det jo på en måte litt spesielt egentlig at det finnes en sånn sjanger som betegnet fordi den kommer fra et land og kalles det landet, men ja det en artig liten altså den tradisjonen til Mulatu Astatke da, som blitt veldig lett gjenkjennbar, og sikkert litt fordi den blitt brukt i TV og sånn, altså, mye emulator og ting høres jo ut som sånn 70-tals detektiv serie-soundtrack og sånn, så det
2: Ja, det jo, altså musikken jo mer på en måte amerikansk enn etiopisk.
0: Ja.
3: Altså rytmisk sett så det jo egentlig ganske...
1: Ja.
0: Det en fusjon på en måte mellom...
1: Ja,
2: og apropos... Og liksom strukturen I musikken og liksom, tenker jeg da, det jo liksom... Det jo amerikansk populær musikk, på en måte. Så som han ble inspirert, eller I hvert fall sånn jeg tolker det da, da han ble inspirert av det, og så tok det med seg, og så putta inn, eller brukte disse skalene da.
0: Og mye mer, perkusjon.
2: Det jo på en måte liksom, det ikke en, det jo ikke noe som egentlig da opprinnelig fra Etiopia.
0: Nei.
2: Men igjen, det jo et veldig komplisert spørsmål, fordi amerikanske musikken jo, oss jo kanskje fra Afrika. Kanskje mer fra Vestafrika. Da.
1: Alt kommer fra Afrika. Neida. Wild Man Rhythm som spiller

0: man kaller ska-jazz.
1: Ja, det sier det selv i hvert fall.
0: Ja, og det har jo også en opprinnelse i, altså det var jo Jamaica selvfølgelig, men de kom jo også fra Etiopia. Så ja, der har jo dere linken med dem da.
2: At dere... Ja, ja, de kjenner jo Paradigutta godt og... Ja, men jeg har inntrykk at det finnes et stort ska-miljø i Oslo.
0: Ja.
2: Som ikke jeg var klar over før i hvert fall.
1: Stort ska-miljø.
2: Ikke, ikke stort da, men det, i Norge er ingenting stort. Men i Gamlebyen og sånn. Jeg bor i Gamlebyen og ja. Der er det liksom Phantoms og Baldwin Rhythm og den gjengen der.
1: Fett da.
0: Ja, det flere. Men dere kanskje one of the kind med den sjangeren dere spiller?
2: Jeg har ikke møtt på noen andre Etio-jazzband i Oslo så langt i hvert fall.
1: Nei, nei men det er...
0: Eller Norge.
1: Det har jo vært litt forskjellige folk i Norge også, da, som har prøvd seg på det.
0: Ja.
1: Men det er nok ikke så mange samtidig, i hvert fall.
2: Ikke som spiller reindyrka Etio-jazz i hvert fall. Og det gjør kanskje ikke vi heller, men, men skal vi kalle det for noe, så er det det vi kaller det.
3: Ja, så er det jo kanskje noen som spiller litt sånn mer afrobeat, og så er det litt sånn Etio-jazz inne i det da. Mens vi spiller jo, prøver jo å spille litt mer sånn, at det litt mer sånn slafsete, litt sånn...
2: Ja, vi liker litt skitten, så ja, vi holder på med skive nå. Det blir jo fort litt sånn, ja, krautrock-elementer, og det blir jo på en måte, vi putter mye av oss selv i det også. Det ikke sant, vi kun følger en oppskrift. Vi prøver på en måte ikke å stjele noe...
0: Det ikke bare cover, eller...
1: Det kun egne låter,
0: ja.
2: Ja, det, nå holder vi på å produsere eget materiale, da.
0: Ja. Hvor lang er lengste låta dere tror dere kommer til å lage?
2: Par time, eller? Kanskje?
1: Det spørs om det er på konsert, eller om det er på plate.
0: Ikke sant.
2: Det er litt luksus når vi lager setliste, fordi vi kan jo sette fem låter på den setlista, og hvis vi trenger det, så kan vi spille en time med de fem låtene hvis vi vil, liksom.
0: Ja.
2: Det er jo bare...
0: Live, ja.
2: Ja, ja, dra ut... soloer og ligge og pumpe litt, liksom.
0: Ikke sant? Skal vi ta en låt til da, eller fra... Dere kan velge selv om dere vil spille fra noe dere inspirert av, eller om dere vil spille fra deres eget opptak.
2: Vi kan jo, altså, vi har lagt noen låter i den lista nå. Maminewa, det er ikke etiopisk musikk, det er vel ghanesisk.
1: Stemmer.
2: Men veldig kul låt, veldig kul band. Som vi plumpet bort i. De har gjort det ganske bra, turnert mye de siste par årene. Så det i Oslo i fjor. Veldig kul band, så det er noe man burde sjekke ut.
0: Skal vi spille en låt fra dem da?
2: Yes, Alog to Oho and His Sounds of Joy heter de. Eller han heter Alog to Oho, så har han med seg en veldig artig gjeng.
0: Ja, da prøver vi det.

0: Ja, det var altså Mam Jiniva.
1: Mam Jiniva, ja.
0: Ja.
1: Det betyr etter en, det et det sånn ganesisk gospel, så jeg tror det betyr sånn tilbe Gud eller noe sånt. Sykt fet låt i hvert fall.
0: Har ikke lært dere afrikansk innan, nei?
1: Nei.
0: Afrikansk jo sikkert mange språk der og da.
1: vi har lyst til å dra til Addis Ababa og spille, det hadde vært gøy. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å lære etiopisk. sånn. Ja, jeg holder på jeg har holdt på å lære meg spansk i 6-7 år, og jeg kan fortsatt bare bestille en øl, så jeg vet ikke hvordan det hadde gått.
2: Nei, det hadde vært rått å vært der og
1: ja.
2: Hørt litt på.
1: Du har vel vært...
3: jeg har vært på Jam der.
1: På Jam i Addis.
3: Yes.
0: Hvor?
3: I Addis.
1: Hovedstaden i Etiopia.
0: Er det det det heter?
3: Ja.
0: I Addis?
3: Addis.
0: Addis.
1: Addis, Addis Ababa, er det ikke det? Ja. Ababa. Abeba.
3: Ja.
1: Hvor er det ikke en quiz?
3: Ja, det en sånn klubb der da, som sånn jazzklubb liksom, som ganske fett. Jeg tror den holder på å bli stengt, så jeg trenger litt hjelp.
1: Jazzklubben?
3: Ja, ja.
1: Det. Ja, det, vi har tenkt på, det jo lettere sagt enn gjort, men finne en eller annen måte å få dratt ned og spilt der på, det var kjempegøy. Det på lista over ting vi har lyst til.
0: Ja, så du har vært i Etiopia.
3: Ja.
0: Det bare du som har vært der av gjengen.
3: Ja, stemmer det.
0: ja.
3: Ja.
0: Var du bare i Etiopia, eller?
3: Ja, det var det.
0: ja. Du var ikke på safari eller noe?
3: nei, det var mest i Addis, og så litt, ja, litt rundt.
0: Så du var ikke på safari i depression?
3: Nei, jeg visste ikke noe, jeg visste ikke om Daniel Depression på den tiden.
1: Det var research vi gjorde når vi startet bandet.
3: Men det jo sikkert mye spennende man kan se i Etiopia, selvfølgelig. De der leirekirkene virker jo veldig kule.
0: Leirekirkene på toppen av fjellet?
3: Jeg vet ikke akkurat om det på toppen av et fjell, men det et område, jeg lurer på om det nord. Kan jeg si noe feil?
0: Ja, det lov å si feil.
3: Nord i Etiopia, så det et veldig kjent område som har noen sånne sykt gamle kirker, som liksom gravd ut i noen leire. Så det
0: veldig, i fjellet, ja.
3: Ja, det veldig flott, egentlig.
0: Ja. Ja. Ja, for de jo kanskje en av de eldste kristne
1: kulturen som finnes. Ja, det spennende. Etiopia jo, har vært en kristen, et kristent land. Nå skal jeg ikke komme med årstall her, men hva heter han... Ja.
0: Jesus? Nei.
1: Kanskje Jesus hadde
0: kanskje
1: en ting
0: med å spille der? Ja, kanskje han var her.
1: Nei, men det var i hvert fall et veldig, sånn, veldig tidlig kristent samfunn.
0: Ja, det det man samfunn, kaller da. Ortodoks.
1: Ja, det var vel en egen...
0: En egen form for ortodoks, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og ortodoks, jeg vet ikke hva det betyr, om det gammelkristent.
1: Altså,
0: originalkristent.
1: Det russisk ortodoks.
0: Ja, ikke sant? Du har gresk ortodoks.
1: Gresk ortodoks.
0: Etiopisk ortodoks, kanskje?
1: Jeg har gått an.
0: Eller afro.
1: Ja, jeg har vurdert å ta sånn årsstudie med religionsstudier, men jeg har ikke gjort det enda. Så jeg kan komme tilbake.
0: Skal du bli teolog?
1: Altså, det veldig spennende, da. Religioner veldig spennende.
0: Ja.
1: Jeg ikke religiøs selv.
0: Men, det jo historie, det.
1: Absolutt.
0: Det jo, man kan jo nesten si at det for det jo mange av religionene som ganske revolusjonære, da, kanskje.
1: De har jo hatt en veldig stor rolle, som har spilt i mange samfunn og vært med, ja, hatt en stor finger med i spillet, hvordan vi har utviklet oss,
0: ja.
1: Både her og der.
0: Ja, så det ingen kristne her, ingen religiøse her i studio?
1: Nei, vi har vel ikke sånn, jeg vet ikke om vi har sånn snakket om det også mellom, jeg tror ikke det.
2: Nei.
0: Men dere feminister i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg håper da virkelig
1: det. Ja, absolutt.
0: Jeg vet ikke om etiopisk kultur er kjent for å være veldig kvinnevennlig, eller altså, jeg tror det veldig manns... hva skal man si, kvinneundertrykkende kultur, tror jeg da, men nei.
1: Etiopisk? Det har ikke vært der, så jeg vet ikke. Men,
0: nei da, men jeg vet.
1: Jeg tror ikke det er noe sånn
0: verst. Jeg kjenner jo noen fra den kulturen, men,
1: ja, okay.
0: Men
1: ja.
0: Musikk er noe helt annet da, musikk er ikke det.
1: Nei.
0: Uansett, så er musikk bra.
1: Ja, altså, det er jo mye instrumental musikk da, så det er ikke...
0: Du har ikke noe tekst
1: på, på den måten er det ikke politisk tekstlig i hvert fall.
0: Hvor mange låter har dere forresten? Det glemte jeg å spørre om.
2: Tenker du på våre egne låter nå? Eller?
0: Ja. Hvor mange låter har dere for eksempel til konserten på torsdag 2. mai?
1: Det pleier vi å ta litt når vi etter lydcheck, men vi holder vel på et par timer kanskje, en time eller to, halvannen time.
0: Ja, og da spiller dere to låter i...
1: Nei, en låt
2: til to. En låt med pause i.
1: Ja, det blir pause på midten.
0: Og hvor driver dere å jobbe med å lage plate nå, eller ikke plate, eller hva blir det?
1: Jo, vi holder på med album.
0: Det er plate.
1: Men vi holder på, vi har vært i studio mitt og spilt inn litt sånn, da vi finner en helg her og der, så har vi møttes. Og det er jo litt vanskelig noen ganger, for alle er opptatt på hver sin kant. Så vi prøver oss med å finne helger hvor alle kan, da. Så
0: du er lydmann, producer og...
1: Ja, jo, men jeg jobber med lyd og sånn også.
0: Ja, ikke så, sant? Du har eget studio.
1: Ja.
0: Ja. Har du produsert noe for andre også, eller?
1: Jeg jobber egentlig mest med teatermusikk og sånn, så jeg komponerer for...
0: Gjør du?
1: Men ja, så jeg har ikke produsert så mye band og sånn. Men jeg har produsert noen låter med en som heter Chris Eriksen også. Det er vel det nærmeste du kommer produsent-ting.
0: Ja.
1: Nei, men i hvert fall, vi har vært og spilt inn litt låter der da. Ja. Så det er en sånn lang prosess med mye pauser, og så håper vi får samlet oss litt nå når sommeren kommer og ferdigstille det.
0: Ja, blir det fysisk format, eller blir det...
1: Ja, vi har jo lyst til å gi det ut på vinyl i hvert fall.
0: Det vil jo alle,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det er jo gøy. Og så snakket om det, om vi skal liksom prøve å finne et selskap som vi gir ut, om vi skal gjøre det selv. Det er jo veldig andre tider nå enn det var før.
2: Ja.
1: Så det kan jo på en måte nesten veldig greit å gjøre det selv.
0: Ja.
2: Men musikken er i hvert fall på veldig god vei.
1: Ja.
2: Vi har ganske mange... Altså, vi har nok til et album nå, så det gjelder bare å få snekker av det helt ferdig.
0: Jeg gleder meg.
1: Ja,
0: jeg er jo sånn hobby-DJ, så jeg spiller.
1: Ja, ikke sant? Skal du få vinyl?
0: Ja, jeg prøver jo å spille norsk musikk på vinyl. Jeg er vinyl-DJ da.
1: Ja, kult.
0: Så noen ganger så må jeg ty til andre ting, men helst ikke.
1: Ja, da skal vi gi deg en...
0: Kjøpen er for å støtte dere. Ikke noe problem.
2: Vi kan jo også reklamere litt for neste gig, kan vi ikke det?
1: Ja, vi holder på å legge litt flere...
2: Vi har en på Kruttverket.
3: Ja, stemmer det.
2: 31. mai.
0: Jaså?
2: Stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Ja.
0: I hvilken forbindelse?
2: Det er forbindelsen at vi skal spille konsert.
0: Så det er en vanlig konsert?
2: Det er en vanlig konsert.
0: Ok, ok. For jeg hørte det var en sånn bastu-ting der.
2: Stemmer det?
1: Ja, bastuforeningen.
0: De har også noen konserter noen ganger.
1: Ja, det.
0: Med kule ting.
1: Bastuforeningen?
0: Mhm. Yes. På Kruttverket, ikke det heter?
1: Jo, men det er Kruttverket er jo en slags bar, eller...
0: Ja, de har...
1: Så sånn, har de en bastu i hagen, på siden, eller utenfor.
0: Så ja, de har vel to sånn tipi, eller hva det heter, ikke tipi, men sånn mongolsk telt. Bastutelt.
1: Ja, ok. Ja. Ja, vi rakk ikke å bade sist vi var og spilte der. Kanskje vi rekker det nå.
0: Så dere har spilt det før?
1: Ja.
0: Ja, hvordan er det å spille der, da?
3: Helt ok.
0: Helt
1: ok. Ja, det er veldig, veldig...
0: Mir er mye bedre, ikke sant?
3: Ja, det er faktisk det. Neida, det er veldig bra på Kruttverket også. Det er døds koselig sted.
0: Ja.
1: Utrolig hyggelig, den barn der. Ja. Men rommet er jo veldig... Det er jo et gammelt kruttverk, så det er jo betong, og akustikken er kanskje ikke helt optimal, men det kan være gøy å spille med også, da. Ja. Vi bare kjører
2: på det. Det er en helt annen type konsert enn på Mir, da. For Mir er liksom, den nye scenen for Mir er jo veldig proff, på en måte.
1: Scene.
2: Ja, scene, ja. Mens det her er mer sånn kafé-gig, men det er en annen feeling, det er en kul måte å spille på.
0: Ja.
2: For du føler at du står litt mer inne i publikum, liksom. Ikke hvis publikum er litt mange, da, og gire.
0: Ja.
1: Og så har vi de første årene, de første jobbene vi gjorde, vi spilte mye på Fuglen og sånn, små kaffebarer, og da gjerne uten PA, bare kjører alt inn i noen amper og cranker opp og spiller litt mer rommet da, i stedet for å ha liksom lydteknikker og ja, det er, og begge deler er veldig gøy.
0: Men det funker det også?
1: Ja.
0: Ja, gjør det det?
1: Blir ofte, vi måtte stoppe på Fuglen fordi naboene klagde så vi spilte høyt da.
2: Men da var det jo anleggende bildet da faktisk.
1: Da var det et anleggende bilde.
2: Ja, så da var det ganske høyt.
0: Åja, ja. For dere må ha noe opp mikking eller hva det heter, lyd gjennom.
1: Nei, altså det
3: må trykke til det.
1: Ja. Tobias har jo, han har jo noen gir å gå opp når han spiller, så
2: det ikke det som problemet, tror jeg, volumen, men det mer blåserne som blir, kan bli for slit litt da, for hyra.
1: Ja.
2: Men hvis det blir høyt fra trommene, men hvis vi ikke spiller med mikrofoner altså.
0: Okay.
1: Da må man jo liksom bare lytte på hverandre ja. Og tilpasse litt.
0: Så det blåserne som ikke blir høy nok?
2: Ja, hvis vi spiller uten anlegg, ja.
0: Oh, ja.
2: Og trommene...
0: Jeg ville ha gjettet på det motsatte, men at de var for høy i forhold til alt annet.
1: Hvis du kan ha en tone å trykke deg på, kan du spille ganske høyt på både en saks og en trompet. Men hvis du skal holde det gående sånn i et helt soloparti eller... Ja. Så, ja.
0: Men tilbake til historien deres da, som band. Jeg lurer på om jeg spurte om det i sted, men når startet det, var det ikke det jeg spurte om? Og da sa dere, hvordan startet det bandet her?
1: Det var bryllupet til
0: Tobias. Ja, det var det, ja, stemmer det. Mm.
1: Mm.
0: Og hvordan da, og når var det?
3: Nei, det var vel 2020,
1: ja. Det var vel sånn, vi sånn pandemibarn.
0: Mm. Ja, ok, ikke sant? For det mange som det.
3: Ja, så var
1: det var under pandemien, så det var jo, starten var jo på en måte, det første året var jo, det var vanskelig å gjøre så mye da.
0: Ja. Så det begynte med at dere improviserte for bryllupet, eller? Eller ja, hadde du noen låter, coverlåter?
3: Ja, det også? Var jo ønsker da, som de kom med.
0: Ah.
3: Og det er noen av de låtene vi spiller fremdeles da.
0: Ja.
1: Mulig at du har statske typ og ja. Noen sånne etjobben.
0: Ja, så jeg regner med at hun kona til broren din, var det?
3: Ja.
0: Hun digger dere.
3: Ja, det ja. Gjør begge ja, det gjør.
0: Er dere godkjent som etiopisk?
3: Ja, veldig godkjent.
1: Ja, vi har jo snakket om det i starten, sånn, om det, ja, alt det her med kulturell appropriasjon og sånn, men jeg tenker det er jo på en måte bare, når man elsker, ja, men når man spiller noe fordi man synes det er sykt fett, og det er egentlig sånn all musikk noen gang har utviklet seg, at man plukker opp noe fra et sted, og så...
3: Ja. Ja. Så er jo ikke, som vi snakket om i sted, så er jo ikke, altså den ideen i forhold til etiopisk musikk, tenker jo, eller etiopisk itiojazz, da tenker jeg er jo ganske idiotisk, fordi...
1: Ja, fordi det er den sjanger som allerede er...
3: nettopp.
1: Ja. Bare ja. Sånn det. Det har vært oppe, og så har vi...
0: Så da var det Mir på 2. mai,
1: yes.
0: Og så var det Kruttverket den...
2: 31. mai.
3: Ja.
0: 31. mai, ja.
1: Ganske sikker på at det var det.
2: Stemmer det.
1: Og så skal vi også... Vi skulle egentlig spille på Bekko for en liten stund siden i sentrum. Men da var trompetisten vår... lå hjemme med...
2: Omgangssyke.
1: så det måtte vi avlyse. Så vi skal også finne en ny dato der.
0: Ja, det blir ikke noe konsert uten trompet.
1: Nei, det,
3: nei, det må være to blåser, altså.
0: Ja. Ja.
3: Det blir ikke itiojazz...
1: med bare en...
2: Nei, minst to.
1: Minst to.
0: Personlig, jeg veldig glad i blåser.
1: Det er koselig. Det er fint med litt blås.
0: Det er veldig bra. Wild Man Rhythm påstod at de skulle spille med dere fremover. Dere har ikke noen split gigs sammen med dem.
1: Ikke lagt nå, men vi har jo snakket om at det hadde vært veldig koselig å få til igjen.
2: Det var veldig, veldig kva forrige gang i hvert fall.
0: Mm.
2: Så det burde vi jo gjøre.
1: Og litt artig, det er litt forskjellig musikksjangre, men også litt sånn, kan nok treffe et ganske likt publikum.
2: Ja.
0: Ja.
1: Begge deler er dansbart, og,
0: ja,
1: ja. Og ja, enten du er interessert i musikken eller interessert i stemningen, så burde det være noe for enhver smak, som de sier.
0: Hva er neste låtønske dere vil at vi skal ha med i radioen da? Hva var det vi snakket om?
1: Vi har lagt litt forskjellig.
2: Så kjører noe mulatto da, kanskje?
1: Vi har lagt noe mulatto og statske, det er vel fra...
2: Addis Black Widow.
1: Addis Black Widow, det kan vi kjøre.
0: Er det den? Skal vi se om jeg finner den da.
1: Heliocentrics og ja. Mulatto og statske. Veldig kul skive.
0: Black Jesus Experience, nice.
2: Jo,
0: var det stemmer. Ja.
3: Okay. Den har jo litt mer sånn...
1: Heliocentrics.
2: Okay. Jo, men plata heter vel...
0: Mulatto.
2: Nei, det er en annen, ja. Sorry.
0: Black Jesus Experience?
2: Nei, låta vi var ute etter heter Addis Black Widow.
0: Ok, og det er The Holy Countries and Mulatto og Statke.
1: Det er en veldig kul låt. Den har vi også hatt på lista vår.
0: Da bare begynner jeg... Og spille den?
1: Kjør på.
0: Kjør på.

0: Det var også en veldig groovy låt.
1: Ja, den jo litt mer eksperimentell, da. Og den, jeg vet ikke, den inspirerte oss jo kanskje til å liksom dra ting litt sånn...
2: Ja. Over i det mer eksperimentelle?
1: Ja, eller liksom bare kjøre på i litt forskjellige retninger, da.
2: Ja, ja, definitivt.
0: Har dere hjemmeside?
1: Nei, vi har vel en Instagram...
2: Ja, det har vi. Instagram-konto.
0: Det ja. Hva heter det der, da?
1: Anakil Safari.
2: Anakil Safari.
0: Ja, wow. Ja, rett og slett. Så dere klarte å finne det navnet der uten
2: ja, at det var opptatt. Ja, det var tilgjengelig, vet du.
0: Og Facebook? Nei.
2: Nei, det...
0: For tett.
2: Vi er kanskje ikke den mest sånn...
0: Dere er unge, dere.
2: Ja, ja, ja. Ja, vi kan si det sånn. Nei, men vi er vel ikke den mest sånn sosiale medieopptatte gjengen. Ja, vi har aldri endt opp med å gjøre det. Jeg tenker at det koselig at folk kan komme og se oss. Så. Ja.
0: Nå regner dere med å ha release-konsert da, eller når skal plata komme ut?
1: Ja, jeg vet ikke, til høsten kanskje?
2: Ja, vi håper jo på å få ferdigstilten i sommer. Ja. Og så er det jo selvfølgelig litt sånn, å finne ut med trykking og hvordan vi skal gi den ut og sånn. Ja. Men
0: ting tar tid.
2: Satse på release-konsert i høst kanskje?
0: Ja, ja, kult. Det gleder vi oss
2: til. Det skal vi si fra.
0: Ja. Før vi avslutter, så tenkte jeg dere kunne få... En siste låt.
2: Skal vi kjøre Ambassal Groove, kanskje?
3: Ja, med oss.
2: Med oss?
3: Ja.
2: Den også har vi også spilt inn
3: YouTube.
2: Live i studio.
0: Det var den fra YouTube, ja. Mm. Skal vi se. Er det noen ting dere vil si til lytterne før vi avrunder denne gang?
2: Nei.
3: Velkommen på konsert.
2: Velkommen på konsert.
3: På Myr.
2: Ja. Håper vi ses der.
0: Yes. 2. mai.
3: 2. mai.
0: Kom gjerne tidlig, så...
2: Ja, ja, det god øl i barn.
1: Der får man god plass.
3: Ja. Ja. Det blir trøkk.
2: Hvis man kommer først, så kan man kanskje få stå foran. Det jo ja. et sånt tips.
3: Det alltid det kuleste.
2: Alltid det kuleste.
0: Ja, da, i dag så har altså Sara Krigsvold vært tekniker. Det jo jeg som har Saras gjestebud på Radio Rakel FM 99,3. I dag har vi altså hørt og hatt tre medlemmer fra bandet Anakil Safari på besøk, og annonsert at nå det konsert igjen, 2. mai på Myr. Så da må dere komme. Så avslutter vi med siste låt, og det var, kan dere gjenta det?
2: Ambassal Groove, som vi har spilt inn live i studio.
0: Der var han, vet du. Ja.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer.
3: 857-553-152.
2: Eller bare si:
1: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager i uka.
4: Don't know what to think when you tell me that we stink.
5: I don't know what to say when you tell me that we're okay.
4: Sometimes I think that you are a little piece of poo.
5: But I know that's not nice. How about a bowl of chicken fried rice?
6: I now know that you lied. You said

0: Side. Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Vi må ha penger dine, skjønner du? Vi trenger penger for å fortsette, skjønner du? Det er ingenting som er gratis her i verden, ikke sant? Skjønner du? Og det hadde vært jævlig snilt hvis vi kunne slippe å rane, så bare kunne gi det til oss gratis, fordi at vi trenger litt penger. Vi trenger penger til kaffe, vi trenger penger til papir, vi trenger penger til liksom alt mulig. Vi som jobber her, vi jobber gratis, ikke sant? Vi jobber for deg, ikke sant? Og vi trenger penger! Det er bare så enkelt som det! Og vi sier ja til Kvinneradio! Ja til Radio Rakel! Radio Rakel trenger deg! Vi trenger deg!
4: Today on Wings, the topic is the Global Gag Rule, a U.S. law designed to prohibit U.S. health funding abroad from going to any facility or organization that discusses or provides abortion.

0: veldig gøy.
1: Så kult.
0: Ja. Så det bare, hvordan kom du på det liksom? Helt sånn random, føler jeg da, liksom, eller for meg, som hadde jo aldri tenkt ut det selv. Det mange som gjør mye gøy. Ja. Det ikke bare ikke sant, gitar, trommer eller datalyd.
1: Nei, nei, nei.
0: Så det gøy. Sikkert det noen festival og greier da?
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper den konserten nå på fredag liksom får liksom at det skjer noe etter det da.
0: Ja, jeg synes alle burde følge med også på våren, og hvis det noen Øyefestivalen eller whatever, det masse musikkfestivaler i Oslo. Ta inn norske artister, kvinnelige artister som fortjener å bli blæstet ut til folket. Fordi, ja, det jo greit nok å ha store kjente navn, men ikke det litt sånn kjedelig? Altså, Nick Cave liksom kjempebra, men jeg synes det skal være litt mer om, ikke sant, lokale talenter og norske artister, ja. Uansett, kvinner og menn og ikke-binære og ja, synes jeg. Og så kanskje, ikke sant, Janis Joplin kunne komme tilbake. From the death! Og Amy Winehouse kunne komme ut.
1: Tenk hvis det, ja.
0: Åh, det var koselig. Koselig! Nå hadde jeg hatt narspill hos meg.
1: Det hadde vært helt rått da. Og så, ja, ja, ja.
0: Eller altså ikke med dop og sånt, for det har vi sluttet med.
1: Ja.
0: Det var derfor de døde, stakkars. Eller de var jo, sleit jo med sånn rusavhengighet og sånne forskjellige ting.
1: Mm.
0: Men de var jo rockestjerner i sjela.
1: De var rockestjerner i sjela. De var, det er nok, det er jo et eller annet sånn, det er en fellesnevner i det også, at det kan være litt, kanskje litt tungt å være rockestjerner i sjela.
0: Ja, sårbare er de jo, og de har jo hjerte på hånden, nei, hva heter det, hjerte på skjorteermen? Nei, hjerte i hånden,
1: heter det. Ja, de har hjerte på utsida, virkelig.
0: Ja, og det er jo, altså, rockestjerne er jo, veldig, altså det jo høy dødelighet, det risikosport hvis man ikke sant, drar den helt ut. Mange dør unge. Ja, 27-klubben.
1: 27-klubben har man jo, ja. Det er en, ja, ikke sant, det er en hva skal jeg si, en bakside da, i det.
0: Ja, og det synes jeg jo, det blir jo lagt til rette for også, ikke sant, du har jo sikkert folk som kommer med hei, hva trenger du? Du bare spør meg, jeg kan gi deg alt.
1: Ja.
0: Ikke sant, så fixers og hva heter det, på rideren, så har de kanskje litt andre ting.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så pass på helsa deres der ute, fordi at hvis dere blir gamle her i Norge på, ikke sant, kommunale sykehus, offentlig helsetjeneste, unnskyld, pensjonistpartiet er mitt neste mål, for å fikse opp, jeg blir gammel snart. Yes, nei, men da skal vi bare høre litt kjapt om de to siste låtene da, så skal vi si ha det, og hjertelig takk for, ikke sant, nydelig album. Og nydelige nominasjoner.
1: Ja, men takk for praten.
0: Ja, hyggelig.
1: Veldig hyggelig å prate med deg altså.
0: Ja, du kan komme bare tilbake når du vil.
1: Det gjør jeg gjerne.
0: Yes. Skal vi se, hva heter de to siste her da? Nummer 9 heter My Heart Runs Fast, My Legs Runs Slow.
1: Ja, lang titel.
0: Ja, det var gøy.
1: Ja.
0: Og det jo, ikke sant, alle skjønner det.
1: Ja, ja, faktisk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ikke sant, hvis man er litt... når man er det menneske jeg er da, kanskje det kommer frem i dette intervjuet, at jeg sitter og det skjer litt mye oppi hua, både undring og filosofering og minnegraving og, ja. Og finne ut av alt mulig slags umulige ting, så går jo, og hjertet løper med alt det da, alle og følelsene mine, eller ja, jeg er jo liksom, jeg har liksom følelser i alle deler av...
0: Alle celler? Du kan kjenne det liksom overalt?
1: Jeg kan kjenne det overalt, så jeg er overfylt. Og så når det knyttes til alt det driver opp i hjernen, så er det jo et rikt liv.
0: Rikt indre liv.
1: Rikt indre liv, ja, ja. Mens beina står som oftest ganske stille.
0: Ja.
1: Eller, ja, så, og her går jeg jo, i denne låten, så går jeg jo, jeg synger om barndommen, og de minnene som spiller seg i hodet mitt, nå som jeg er voksen, og et savn etter det, å være helt fri i både følelsene og tankene, og alt det der, og litt en takk til at mamma og pappaen min var sånn som de var da, og er sånn som de er, og at jeg er veldig, at jeg føler meg veldig sånn, at jeg vil gi litt kjærlighet til de for det da.
0: Tenk deg at de har fått et eget album, basically.

0: De burde være veldig, veldig, hva heter det? Oh, glade og stolte og rørte. Eller har du sagt det til dem? Dette albumet til dere, mutterne og fatterne.
1: Ja, ja, jeg sa det til de, at, og skrev, jeg skrev jo liksom litt om det, og da ble, da, så, det gikk liksom inn, og det ble liksom en, ja, en, ja, en fin stund da. Og jeg tenker at man kanskje har litt godt av det å se tilbake på de tingene som var fint da.
0: Ja, ikke sant? For det er jo oftest det er jo mange utfordringer med å for eksempel vokse opp da, og så blir man tenåring, altså, ikke sant? Mm. Forskjellige ting, uansett hvor man kanskje kommer fra eller bor da. Men jeg tipper at alle foreldre hadde blitt veldig varme i hjertet hvis de hadde fått liksom, en plate inspirert og tilegnet, basically da. Ja. Til min oppvekst hos dere, mamma og pappa.
1: Ja, ja, ikke sant? Og så, ja, det er jo litt, det er hyggelig å gjøre det, og gi dem det også.
0: Ja.
1: Og så er det jo da siste låten There's No Other, og det er jo den låten hvor fatteren spiller gitar,
0: ja,
1: og mamma holder på med skapene på kjøkkenet, som er lyden av det når jeg var barn og kom hjem fra skolen, og så at jeg skrev melodier til pappas gitarspill, og at ja, og så da er det jo på en måte en, og den er litt sånn lett og fin, den låten, fordi for å få den følelsen som er litt sånn lett og fin da, som var den gang da, som jeg leiter etter å få igjen da.
0: Ja, og kanskje, eller vet ikke om du har noen samboer eller hvor du bor og sånn, men har du der du bor nå, har du hjemmefølelse?
1: Jeg har hjemmefølelse, jeg har det, jeg begynner liksom å bygge det selv.
0: Det tar jo litt tid også når man flytter ut og, ikke sant, og skal finne seg sin, ikke sant? Man har jo kanskje forskjellige leiligheter og kanskje et lite hybelhus eller, ikke sant, mange ting. Men man kjenner jo liksom, ja, dette er, her kan jeg bare sitte liksom og være meg selv, for eksempel.
1: Her ja, liksom, absolutt, ja. Ja, det rommet begynner å, det begynner å, jeg kan se det liksom og føle det.
0: Ja.
1: Og det er nok det, det tar jo litt tid å finne det, men Men så finner man jo mer og mer i seg selv det der hjemme som ikke er liksom, det, eller det abstrakte da.
0: Ja, det visuelle, nei, hva heter det? Bildefigurativ, nei, herregud.
1: Ja.
0: Ja, men så lenge man ikke sant, føler seg hjemme i hodet sitt, så er jo det det viktigste av alt.
1: Ja.
0: Og har du kjærlighet, så har du alltid et hjem.
1: Jeg tror det er jo det, ikke sant? Hvis du klarer å lage, finne liksom, ok, jeg er sånn her, sånn her fungerer jeg,
0: ja.
1: Og ikke tenke at det er upassende, eller hva skal jeg si, at det ikke hører til. Mm. Ja, men det hører til, du er sånn.
0: Sånn er du, ikke sant? Og du kan ikke gå rundt og holde bånd på selv, eller være en annen person. Da blir man også ulykkelig, uten kultur og kunst og musikk, og uten å kunne være seg selv. Da er det ikke noe vits i.
1: Da er det ikke noe vits i.
0: Da må man liksom prøve å finne ut av, eller hva gir meg glede. Det er ikke alltid man orker det heller, da. Ja, ok.
1: Ja.
0: Nei, det er, vi kunne sitte her 2 timer til. Nå har vi tatt opp i 2 timer og 19 minutter.
1: Ja.
0: Pluss låtene, det blir lang episode, så det blir sikkert 2.
1: Ja, ja.
0: Det blir 2 sikkert. Ja, også men, en lang, kanskje på nattsending eller sånt også. Ja, det er gøy, da.
1: Ja, det er gøy.
0: Mm.
1: Ja, men det var de to.
0: Ja.
1: Det var de.
0: Veldig bra. Da kan vi si ha det, vi til Oslo. Og så skal vi høre på de fra våren, altså. Slapp Heading Home. Ja, nå tenkte jeg, skal jeg gå til 2 timer og 19 minutter, og så skal jeg si titteren feil. Nei.
1: Ja.
0: Heading Home, som er basically a tribute to your parents and your very nice upbringing. Music. Altså, ja, det er veldig, veldig, det er, jeg tror foreldrene dine er veldig glad når de fikk det, eller når du sa det. Ja,
1: ja, ja, jeg håper de er, at de føler det.
0: Ja, og de har jo sikkert samme som deg, ikke sant, sitt indre liv, og de er sikkert mye mer glade enn det de sier. For de sier ikke å grine på hvert sitt rom. Nei, på hvert sitt rom, sier jeg.
1: Ja, ja. Ja,
0: akkurat som de bodde i hvert sitt rom. Nei, jeg klipper bort det der.
1: Ja, ja, ja. Men jeg kan kjenne at de er takknemlige.
0: Ja.
1: Og det holder for meg.
0: Ja, og det er jo veldig hyggelig å kunne gi noe tilbake. Sånn på den måten, og det er jo evig nesten, ikke sant, eller man kan høre på det og nyte det lenge, og man er jo sikkert alt, jeg har ikke noen barn selv da, men man er jo sikkert veldig stolt av ungen sin hver gang de gjør bare noe, Og bare de går på do, ikke sant, når de små. Wow!
1: Ja.
0: Ja. Gøy.
1: Det er fint det der.
0: Mm. Ja, nei, vi skal høre på de to låtene, så må vi legge på røra, for nå har vi sittet og skrevet litt lenge. Kjempefint, og takk for nominasjoner, og ja, seil ut i Oslo.
1: Skal jeg gjøre. Adjø, Oslo.
0: Adjø! Radio Rakel, FM 99,3!

Jeg heter Celine, og du bør høre på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio.

0: lips are chapped.
1: Love your radio!
2: Yeah.
3: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
4: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
3: 1.
4: Stikk og tipp.
3: 2.
4: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer.
5: 857-553-152.
4: Eller bare si:
3: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
4: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
3: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager i uka.
6: This is a special, something completely different, see?
7: Nemlig, det der det ganske så spesielt. Du hører nemlig på
8: Murdered by Marijuana.
7: På kanalen som fremdeles selvfølgelig Radio Rakel.
8: Drag it, man. Try anything once. Fly. You can't get a habit from weed. Quit whenever you like. Don't be chicken.
7: Det som litt spesielt med dette programmet, det at det stort sett dreier seg om
8: Reefers, marijuana. One of the lesser narcotics whose use often constitutes the first faltering step toward addiction to the harder drugs.
7: Men som faktisk også har inspirert til uhorvelige mengder med fet musikk.
9: He has been using marijuana.
7: Det blir naturligvis en viss overvekt på reggae-musikk, siden ganja-røyking en sånn integrert del av kulturen deres, såkalt rasta-kulturen. I dag har jeg også tenkt å spille litt fra noen sånne live dancehall-skiver, som jeg synes ganske fete, selv om de fullstendig upolert og høres, ja, det ganske røff og så som så med lydkvalitet. Men jeg tar virkelig av og et veldig bra eksempel på hvordan ganja-røyking har inspirert til den musikken her.
8: This concentrated mind-warping substance is by volume 8-10 times as potent as marijuana grass.
7: Det skal vi nok komme tilbake til senere. Men jeg har ikke tenkt å sette og skravle en time, så jeg tror rett og slett vi kjører

Det vi skal over på nå, det kanskje litt mer moderne variant av det samme. Bandet heter React to Rhythm, og navnet på låta, det tror du klarer å gjøre selv. Intoxication.

Det var altså Intoxication fra React Rhythm. Vi hentet den låta fra en samler som heter Guerrilla & Dub. Masse fete dubmixer av en fyr som heter DFX. Og med artister som Lemon Soul, Spooky, Drum Club, D.O.P. Bare for å nevne noen. Du hører fremdeles på Murdered by Marijuana. Og vi fortsetter med en låt til fra samme CD-en, Code MD, med låta

0: Where's the rest of that grass, Ann? Grass, Ann. Where's that goddamn grass?
1: Ja, sånn kan det gå. Jeg har Jimi Hendrix som hadde glemt hva han gjort av gresset sitt. Jeg lovet at vi skulle få høre noe fra en sånn dancehall-skive. Det har jeg tenkt å holde. Du får høre i løpende rekkefølge Welton Ari med Herman Trafficking, før han passer mic'en til Sister Nancy med Jealous of a Burn, og deretter Ringo med Legalize it, don't you criticize it. Det kan vi jo bare skrive ned på, va?
2: The musical is out of form with double, so no need to go around seeking trouble, cause you just might get it on the double. And in on 606 on a sound and gravel, that will give the go to trouble. Musical is a little bubble to the knees and wobble. The musical is out to farmer down below, but not to seek any trouble. The team called the Herman Trafficking, taking this gossip.

0: Siri,
1: jeg sto her ute og hørte på noe og vasket opp og sånn, og så tenkte jeg, hva greia med Fredrikstad? Hvorfor det så immer mange fra Fredrikstad?
2: Fantastisk at du kom på det spørsmålet akkurat nå, for nå har vi jo 1, 2, 3, 4, 5 mennesker fra Fredrikstad. Så hvem føler seg kallet til å svare på det? Hvorfor det så mange syntere fra Fredrikstad? Trine?
3: Du peker på meg, men jeg kanskje ikke helt feil person å spørre om det. Du må spørre noen som gamle gamene her. Jeg jo helt ny og fersk.
2: Ja, men Jon, du for eksempel. Fersk, og har jo blitt catchet opp av en god tradisjon, virker det sånn?
3: Ja. Det jo sterke tradisjoner. Altså, Kråkerøy jo kjent for å være... Det har lange tradisjoner innen sintre, senter her.
2: Den lille øya
3: utenfor.
2: Den lille øya. Jon Erik, du bor på Kråkerøy.
4: Nei, jeg bor ikke på Kråkerøy.
2: Dere har studio på Kråkerøy?
4: Jeg bor i sentrum.
2: Ja. Men dere har studio på Kråkerøy?
4: Nei, det har vi heller ikke. Så det litt sånn, egentlig så, det så riktig det at det har vært mye, eller bra miljø på Kråkerøy. En del av Fredrikstad. Det vanskelig, og det litt sånn, det vet jeg ikke helt.
1: Det. Men altså, en ting det at jeg kommer fra Tønsberg, og i Tønsberg så må man enten begynne å bruke dop, eller så må man begynne å skate, eller så må man spille i rockerband. De fleste jeg kjenner, de gjorde en, prøvde litt på alt, liksom, og så var det mange som endte opp på rockerband. Mm. Og det, altså, ja, det var bare rockerband der, det var jo ingen sånn synt. Og greier der liksom
2: Du er
1: ute på vitene ja, og så ung og så men det derfor jeg lurer på det liksom at har dette her noe med geografi å gjøre?
4: Det, jeg vet ikke, jeg vet at det har vært i Fredrikstad så har det vært et bra syntmiljø i hvert fall 10 år nå fra siden slutten av 80-tallet og sånn har det vært hele tiden med masse konserter som har blitt arrangert og mye band som har blitt startet og veldig mye som har kommet derfra som i den sjangeren her. Så sånn, jeg vet, det liksom, det vanskelig å sette fingeren på noe spesielt, men vi har vært så heldige i Fredrikstad at vi har fått glede av et bra miljø hele tiden, liksom. Alle hjelper hverandre og stiller opp og...
2: Så. Mari, kan du flytte deg litt, for nå har vi Truls litt nærmere her, fordi at vi hørte Emptiness, Your Loneliness fra det nye låtmaterialet til Sweep. Hvordan går det med jobbingen med den nye skiva som skal komme?
5: Ja, det har gått litt tregt hittil, så altså, vi på sporet på noe nytt, så vi fortsetter å se hva som skjer.
2: Ja, fordi dere ga ut en slags EP eller noe sånt, Sweep EP, for et par år siden.
5: Ja.
2: Veldig fin og rosa på coveret. Hvordan blir det nye forhold til den platen?
5: Ja, jeg tror Jon skal svare på det. Akkurat det.
4: For
5: det...
4: Vi kan svare sammen, Truls. Kom nærmere nå. jeg lurer på, jeg tror som nye materialer kanskje blir litt røffere i kantene.
5: Smule.
2: Litt breiere lydbilde, kanskje?
4: Ja, litt breiere lydbilde. Litt mer massivt. Men samtidig at vi legger stor vekt på å beholde pop-formen på det hele. Det noe vi ikke slipper unna, uansett.
5: Nei, det må være.
4: Selv om vi ville, så tror jeg ikke vi klarer, så pop blir det uansett, liksom. Men litt mer røffere i kanten, og kanskje Sweep EP var på en måte litt datert i og med at det var så veldig inspirert av 80-tallet, og det var noe vi måtte få ut av systemet vårt, så det, sånn var det bare. Vi måtte bare få den baggen ut av oss selv, liksom, så nå skal vi prøve på noe nytt nå.
2: Hvem av dere som spiller trekspill?
4: Det meg.
2: Vi har nemlig fått et løfte her på Radio Rakel om at når den nye plata ferdig så skal Sweep komme i studio og spille trekspill, så det kan jo
4: det skal vi, det lover vi
2: glede seg til.
4: Ja.
2: Ok, det var Sweep, så kan Fredrik og Paul Magnus og Trine komme litt nærmere her, fordi dere har jo blitt voldsomt eksponert i forhold til hva dere er vant til i media i det siste. Dere spilte på TV i går, hvordan var det?
6: Det var veldig hyggelig.
3: Det var faktisk veldig gøy.
7: Ja. Det var morsomt.
2: Hvor mye var playback?
7: Det meste var playback, men...
2: Skulle jeg ikke spille?
3: Jeg var ikke playback.
7: Nei, Trine sa litt live, faktisk.
2: Ja. Hva planene for Echo Image etter denne voldsomme Oslo-lanseringen?
7: Vi har ikke noen spesielle planer, vi tar det rolig.
6: Bare kjøre på det, vel?
7: Kjøre på. Det jo alle drømmer om en fet platekontrakt, liksom, men vi får bare se hva som skjer.
3: Det viktigste at det skjer ting nå som gjør at det gøy å spille synt i Norge, og man får muligheten til å eksponere. Så i hvert fall Til en viss grad, det veldig gøy.
2: Nå hører jeg de driver og øver på gitar ute I stua her. Kanskje, det tror det har kommet flere mennesker som skal spille på Oslo Synthfestival her, så vi skal snart slippe de inn I studio. Men først så skal vi høre et eksempel på hvordan Echo Image høres ut. Den en veldig klassisk pop-titel, Messing with Love. Ligger det noe mer enn at man litt sånn, roter litt med kjærlighet I den teksten?
7: Ja, det var et godt spørsmål. Nei, det ligger egentlig ikke noe særlig bak det. Det bare en, ja, det en klassisk...
3: Magnus en følsom karl.
7: Ja, følsom karl.
2: Da hører vi på Messing with Love.

0: Messing with Love.
1: Du Siri, nå,
0: ja, Mari.
2: Nå har det kommet helt utrolig mye folk igjen.
1: Det vet vi.
2: Og det Oslo Akershus som sitter ute i pauserommet her og venter på å komme inn i studio. Du klar for det, eller?
0: Jeg klar for det, og jeg tror at vi setter stemninga med å høre en låt med Anstalt.

0: Den siste låta, i hvert fall jeg har hørt fra anstaltet her, Unfolding Delight. Nå skal vi snakke litt om sjangeret, Tarjei Krog, for du har jo så mye kunnskaper om
1: sint musikk. Ikke vi så godt å prate om, vet du.
0: Ja. Ja. Hva er det som, for eksempel den låta her som vi hørte, er det techno eller er det electronic body music?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er en kombinasjon, kan man si. Vi har lekt oss litt med drum and bass her, sånn. Det en drum and basser vil kalle å leke seg. Vi har tatt inn litt ambiente stemninger, og det er vel litt touch av techno her også. Og så er det jo EBM-en, som jeg ofte mener kan ta mer av på gulvet enn techno til tidlig, spørs litt hva man spiller.
0: Så det er fortsatt greit å ha et skille mellom det som vi kaller synt og techno?
1: Ja, fordi at techno er ofte litt mer instrumental musikk, så det er ikke helt den rocke-greia.
2: Jeg har et godt innspill her. Hva med Chemical Brothers? Siste til Chemical Brothers, er det techno eller er det EBM?
1: Eller er det
0: godt
1: rock?
0: Spørsmål.
1: Det er en blanding.
0: Den siste til Chemical Brothers har jo ofte også disse melodiene som du oftere finner i synten enn i techno.
1: Det viser i hvert fall at verden er litt mer mottagelig nå enn det var for 10 år siden.
0: Åh, så fint!
1: Det er veldig fint, men som jeg pratet med han Sadomaistan-mannen i går, så sa han at det var synd for mange av de som har slitt og slitt og slitt og begynt å bli utslitt. Men vi har store krefter og er enda unge, så vi får se.
0: Dere er klare for Oslo Syntfestival?
1: Nå er vi klare for Oslo Syntfestival, så får vi se om vi er klare for verden etterpå.
0: Ok. Da, siste ord fra anstalt. Har du noe mer å si før vi går over på noe helt annet?
2: Nei, bare kom og se på og føl på hva det egentlig er vi holder på med. Og få vekk alle barrierer, alle hva man trodde var oppfatningen av EBM, eller komme og se hva det er for noe. Det er min oppfatning.
0: Sa en av gudfedrene i Oslos synt under verden.
1: Det er så godt å høre dette. Det minner meg om diverse bra filmer med Marlon Brando fra 70-tallet.
0: Takk til Tarjei, Eskil og Truls. Vi skal høre på et prosjekt som er fra Oslo og Drammen, som tidligere også har hatt et veldig sterkt synt miljø. Dette er Atropin fra et par år tilbake. Ett år er det kanskje.
1: De har faktisk vært med i anstalt også.
0: Ja, det har de. Sannelig. Alle er venner.
1: Ja.

0: Åh, du, Rune.
1: Jeg flyter nå.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å slå noen jeg på det nærmeste kvarteret.
1: Nei, sånn har du ikke hatt det siden sent 80.
0: Ja, 7-80, det var like før jul, husker jeg. For at den julaftenen, det var det eneste julaften folk faktisk politiet ikke kom hjem til oss.
1: Mm, jeg husker det.
0: Ja.
1: Og enda vi hadde, hva var det vi hadde stelt i stand?
0: Ja, vi hadde stelt i stand, det var svært smala hoverlag.
1: Torsketunger hadde vi.
0: Kandiserte reker, det var veldig mye gøy.
1: Spaceman Free hørte vi, head full of shit, feeling just fine, bare titteren sier alt. Nei, vi har det bra, Harald, men nå synes jeg, nå har du beveget deg litt mot blåmannhjørnet, blåmann-boken min, som kafé blå nede på Akerselva der.
0: Ja.
1: Du litt jassa nå?
0: Nei, jeg tenkte at det var leit å spille Digable Planets, rappere som hadde stjert plattsamlingen til faren sin, fra Reaching a New Refutation of Time and Space. Låten her heter Pacifics, låt nummer to på platten, og den...
1: ja, vi døper den om til Pacifist.
0: Ja, vi gjør den det. Pacifist, ja. Fra soundtracket til filmen New York is Red Hat.

0: just chill, chill, chill, brother. Just chill, chill, chill.
1: Ja, du veldig på chilleren I dag. Oh, Lene, trykk en gang på backen, du snill. Takk, og bok. Det var Digital Planets vi hørte der.
0: New York is red hot, eller Pacifics.
1: Ja, og vi veldig på sånne sommersanger som har vært å høre på mange ganger I dag.
0: Ja, vi skal jo greie å få med oss et par låter til, tror jeg.
1: Ja, men nå det, hvis du drar på et eller annet sånn der rave party, sønnesønnen din, han jo ofte på det.
0: Ja, stemmer det. Du mener Lille Per?
1: Lille Per.
0: Ja. Lille Per og Lille Ole, de ikke mer enn 16 år gamle, men de ute og flyr på byen allikevel.
1: Ja, det får du lov til av deg.
0: Ja, spiser knott, gjør det, og sånne fluorpastiller.
1: Ja, du var litt sånn overrasket over at de sto på badet og gomsa alle flortabeltene dine. Ja, du tenkte, jøss, de må jo få sinnssykt reine tenner, husker du sa.
0: Ja, så det Karius og Baktus får ikke mye trøbbel med dere, nei.
1: Men så det har seg sånn at teknoscena de siste årene har jo blitt sinnssykt kjedelig. Det sånn der trans, hva det for noe liksom?
0: Trans will never die. Ja. Ja, nei, det høres ut som Bonnie M på Helium.
1: Ja, og Bonnie M på Helium liker vi ikke, så vi skal spille tekno fra den gangen tekno var bra. Det bare noen få år tilbake.
0: Ja, Star Seeds med, fra Time Steppen.
1: Det ikke så lenge til den kommer, eller? Den kommer nå, faktisk.
0: Kjører han, 1 minutt.

0: Vet du hva?
1: Jeg er stille, Harald. Jeg bare flytter. Ja. Hva hadde du å melde?
0: Nei, jeg bare tenkte å si at det er kult når det regner stjerner. Nå har vi akkurat satt oss i kapseren og tatt av soltak, og vi bare flyter litt rundt. Det, apropos...
1: Hva var det vi hørte?
0: Vi hørte Starseeds, Time Steps.
1: Ja. Jeg tenkte sånn... Oi, backen, ja. Den henger seg opp, vet
0: du. Mm. Noen trykker på knapp?
1: Ja, trykker på knapp.
0: Trykk på knapp.
1: Jeg tror vi hadde det fint nå, Harald, men det går an å ha det enda finere. Nå tenkte jeg at vi to bare legger oss på en liten, bitte liten snøkrystall.
0: Mm.
1: Så sier vi bare snille ting til hverandre.
0: Ja, det gjør vi. Det, for en stund siden så jeg på en nydelig dings. Det var Arctic Challenge. Du vet, Terje Håkonsen og Daniel Frank.
1: Ja.
0: De tok og filmet liksom når snowboarderne hadde fest oppe i Lofoten. Og de gjorde en del gøyale ting der, og det var ganske lekkert filmet. Og da tenkte jeg liksom på, kanskje jeg skulle begynne å prøve meg på noe. Her har vi Air Liquid,
1: If There Was No Gravity.

0: kiss the sun and walk on air. If there was no gravity, you'd be in mythology.
1: Newton var en ordentlig dumming.
2: Ja.
1: Vi liker han ikke. Han ødela alt med å skape den der tyngdekraften eller definere den. Eller hva. Han gjorde I hvert fall et eller annet dumt.
2: Han fant opp tyngdekraften, han. Ja. Han dummere enn Edison.
1: Ja.
2: Edison fant opp strøm.
1: Og hva skulle vi med strøm, liksom?
2: Strøm kult.
1: Synes du?
2: Ja, strøm kult. Da får vi plattspillere og CD-spillere og minidisker og sånt.
1: Ok, så du fornøyd med Edison, men vi litt misfornøyde med Newton.
2: Newton en dust, for han lagde graviditet.
1: Graviditet. Og Einstein suger.
2: Ja, Einstein suger kraftig.
1: Ja. Free liquid, nei, ikke det med det?
2: Air liquid.
1: Air liquid, unnskyld. If there was no gravity. Fransk?
2: Nei.
1: Tysk?
2: Belgisk.
1: Belgisk. Jeg må bare ta en telefon her, men du får bare si hva det... Fortsett å prate litt.
2: Ja, hva jeg vet dette her. Det da puta madre fra Un ball dans la tête.
1: Hei, Rune.
2: Trippin tranquilo.
1: Hallo?

0: 500 grammer.
1: Oh, hva faen der?
2: Puta Madre, et band som liker å leke urtehagen, hørtes ut som.
1: Ja, de likte også å være på badet. Ja. Jeg kunne i hvert fall den der salle de bain, det visste jeg, det betyr badet.
2: Tripping tranquilo. Det vel noe sånt som å gjøre ting veldig, veldig, veldig sakte.
1: Det omtrent ligge I hengekøyen og prøve å løpe Holmenkollstafetten.
2: Ja, Holmenkollstafett I hengekøy. Godt bilder av det der. Vi på vinnerlåter fra Haralds ungdom.
1: Mm-hmm.
2: Den grønne.
1: Ja, fra 1955 og frem til 1958.
2: Ja, nå har vi kommet til året 1957. Det var det året det var olympiske leker I Södertälje, var ikke det?
1: Jo, stemmer. Ja. Og da hadde vi også et kjempefint orkest med Jane's Addiction.
2: Ja. Det var Elvis Jane's Addiction heter vel
1: ja,
2: egentlig.
1: Ja, stemmer det. Elvis Janes.
2: Ja.
1: Her vi en låt som heter så mye som
2: Three Days.
1: Three Days.
2: Ja. Vi tar det veldig rolig fortsatt.
1: Ja. Tre lange dager.

0: Ja, Harald, klokka såpass? Det jo tid for frokost snart.
1: Herregud, det vel tid at vi er nødt til å finne oss noen C-vitaminer.
0: Ja, vi må ned på Ivars og drikke frokost, men dere har hørt på stupet.
1: Ja, det, jeg har hørt om å ta en tredagers på jobben, men dette her vel litt overkant.
0: Dette kanskje tidenes tredagers egenmelding, som aldri ville blitt akseptert på noen av de arbeidsplassene du har jobbet.
1: Jeg er bortsett fra 12-post jobber da.
0: Ja, kanskje på 12-post. Lene Løvdal, tekniker. Ragnhild Silkebekken, redaktør.
1: Rune Brekk, redaktør.
0: Takk. Harald Fossberg,
1: viseredaktør.
0: Ja, viseredaktør, ja, etter alt.
1: Ja, jeg tar en vise,
0: ja. Ja, ta en fin, da.

Ja, ryktene på huset her at de gikk videre til nye steder og lærte nye ting, og at nye rapporter kommer senere. Men noe jeg med sikkerhet kan si at sendingen min snart slutt. Medvirkende til dagens sending var Maiken Nilsen, ansvarlig redaktør Audhild Gjerdal, tekniker var Helgar Torgvær, og jeg heter Trine Næss. Ta godt vare på deg selv i denne vinterkula. Mote greit, god helse bedre, så kle deg varmt. Helt til slutt skal du få nyte et par minutter med Massive Attacks, Unfinished Sympathy.

Å kildesortere eller å ikke kildesortere? Det spørsmålet. Eller er det det? Eller finnes det kanskje en annen løsning? En tredje løsning? Kunne spørsmålet heller vært å kaste eller å ikke kaste søppel? Søppelfri. På Radio Rakel FM 99,3, støttet av Medietilsynet. Jeg heter Mari Gjerstad. Vi i Norge har fått tilgang til ganske mye ting. De fleste kan velge blant enorme mengder med forskjellige deilige, ferske matvarer til middag, eller til alle mulige slags type måltider. Vi kan velge blant uvanlig mange naturlige, gode kremer og vaskemidler, alle mulige slags klær og utstyr. Vi har tilgang på moderne teknologi, og vi kan innrede hjemmene våre. Og selv om vi kan ha det vanskelig iblant, er vi heldige når det kommer til materielle ting. Det privilegerte samfunnet er som en gave, og alle aspektene ved det bærer med seg ansvar. Ansvar overfor medmennesker, og ansvar overfor jord og det ikke-menneskelige, der alle disse tingene opprinnelig kommer fra.

Men det ikke bare et valg mellom forskjellige merker. Det også et valg mellom å kjøpe og å ikke kjøpe. Mellom å bruke og ombruke og resirkulere. Vi kan velge hva søppel for noe. Noen mennesker har valgt å leve uten å kaste søppel. De har tatt ansvar der stat og kommersielle aktører har feilet. Og jeg faktisk bedre enn deg, fordi jeg kaster ikke noe søppel. Neida, det var bare tull. Jeg kaster masse søppel. Jeg bare liksom kjærlig på disse menneskene som velger å kaste så lite søppel som mulig. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i samtalene med disse menneskene gjennom programmet Søppelfri. Det et program som har 6 episoder. Hver episode har et tema hvor søppel eller kompost, gjenbruk, gjenvinning, ombruk og sånne ting kan erstatte søppel. Episodene tematisk organisert om mat, klær, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, og kosmetikk og medisiner.

bananer. Altså, det hender at bananer pakket inn i plast. Det jo helt meningsløst. Altså, bananer har jo liksom sin naturlige innpakning. Med mindre man skal, altså, hva det man gjør med bananene for at man føler at man må pakke inn i plast? Hva som skjer i denne produksjonskjeden? Så hvis man håndterer bananene på en vanlig, ren og ansvarsfull måte, så trenger man jo ikke noe plast der.

0: ikke være streng med deg selv. For jeg merker at det mange som faktisk stresser en del med når de skjønner hvor mye søppel man produserer.
1: Denne episoden skal handle om kosmetikk. Jeg snakker med flere folk om hva de gjør for å være søppelfri og bruke kosmetikk. Så er vi innom medisin, så vidt. Det er ganske stort tema, medisin. Det kunne jeg helt sikkert laget en egen episode, men nå har jeg søppelfri 6 episoder, og medisin er ikke en av dem, så derfor bare tar jeg et bittelite innblikk i medisin her, og så kan du velge som lytter å gå mer inn i det, hvis du føler at det er relevant for deg og ditt liv. Jeg begynner med å snakke med Francesca, og senere så snakker jeg også med andre individer, for å høre om deres liv og deres synspunkt. Og så er vi litt innom spørsmålet om Oslofolk er flinke til å sortere søppel. Fordi det kan jo være at vi ikke helt har kommet dit. At vi kan spørre, kjøpe eller ikke kjøpe. Kanskje vi fortsatt er der at spørsmålet er resirkulere eller ikke resirkulere. Så ja, tar opp litt generelle og litt spesifikke spørsmål i løpet av søppelfri tema kosmetikk.
2: Jeg sminker meg nesten ingenting. Jeg sminker meg veldig lite. Når jeg bruker det, bruker jeg sminke som er også fra helsekost, som, eller fra noen firma som tester ikke på dyr. Det er for meg det mest viktige, det er at det blir ikke testet på dyr, så det følger jeg siden jeg var veldig ung, at jeg kjøper ting som er ikke testet på dyr. Så er jeg glad at jeg er veldig glad at de siste årene har vært litt mange firmaer brukte mer hensyn på det også. Urban Decay, de er oppmerksom for å ikke teste på dyr. En interessant plass hvor du kan gå og finne mange, så jeg skal ikke stå her og lage en liste av dem, men folk kan finne på PETA. PETA er en webside hvor du kan se hvilken er de merker som tester på dyr, og hvilken er de som gjør det ikke. Så der føler du deg ganske trygg i å kjøpe noe som tester ikke på dyr. Eller de andre kosmetikker kan jeg resirkulere også. Det gjør jeg ofte med såpe og sånn.
3: Sånn kremer eller andre på en måte kroppspleie ting da. Hvordan løser du det?
2: Ja, det liker jeg å lage de selv. jeg liker å lage de fra råvarer. For eksempel å bruke urter for at jeg skal vite akkurat hva jeg får på min kropp. Da blander jeg urter med forskjellige oljer eller forskjellig, for eksempel smør, eller det er litt opp til hva jeg skal lage, men jeg pleier å lage de selv fra bunn, og her også kan du finne ganske mange bøker eller websider hvor, eller på YouTube sikkert, hvor du kan finne ut hvordan du kan lage de.
3: Hvordan var det liksom den overgangen fra å kjøpe sånne produkter til å lage selv? Var det liksom veldig tidskrevende å lære seg det selv?
2: Det var vakker, fordi jeg er litt nerd på den måten. Jeg liker å lære ting, å lage ting fra bunn. Så jeg alltid likte å skjønne hvordan ting er laget, og skjønne hvordan ting virker. Og da for å begynne å lage mine egne ting selv, det har vært en kjempeglede. Så faktisk er jeg veldig stolt av det, fordi jeg kan gjøre ting hvis jeg... Noen gang mine venner ler av meg og sier at du kan bare være i midten av ingenting, og du klarer å skape ting fra ingenting. Det er veldig, veldig gøy å klare å vite selv hva du vil ha og hva du trenger for kroppen din.
3: Nydelig.
2: Det har vært en veldig fin overgang.
3: Og har du noen tips til folk som har lyst til å være litt mer søppelfri når det gjelder kosmetikk.
2: Ja, det det også, ikke sant, om plastikk kommer å sirkulere. Hvis du vil lage ting selv, jeg pleier å bruke opp de flasker eller de ting som jeg har fra før. For eksempel, jeg spiser med yoghurt, ikke sant, eller jeg spiser med honning, da jeg kaster aldri disse esker. Fordi jeg kan bruke de opp. For eksempel honning bruker jeg opp til å sette shampoo inne. Så kan jeg lage min egen shampoo, og så bruker jeg det. Fordi du klemmer det like som du gjør med en vanlig shampoo, så det kommer ut som en vanlig shampoo. Så da kan du bruke disse. Når du spiser syltetøy for eksempel, eller når du spiser hva som helst som inne i en eske som kan brukes igjen. Jeg sparer de hele tiden, til og med at etter hvert må jeg faktisk gi de til folk som trenger også, fordi jeg har så mye at jeg har ikke plass lenger for å beholde alt. Det er veldig vanskelig å kaste, for de kan komme til å bli brukelig hele tiden. Så den som jeg kan befale, det at hvis du lager din egen såpe, bruker opp, trenger ikke å kjøpe for eksempel en såpestøpe for å støpe såpe. Du kan faktisk bare bruke det som du har hjemme som for å støpe en såpe. Så da kan du bare smelte såpe, og så bruke det som du har for å lage en ny såpe. Eller små flasker for å sette inn ting som du lager selv. Eller for eksempel, hvis du spiser små syltetøy, du kan bruke de til å lage salt. Veldig mye som du kan faktisk spare, og da får du mindre plastikk.
3: Absolutt. Og hva er det egentlig du lager shampoo av?
2: Jeg bruker opp såpe som harde, og de blir så små at du kan nesten ikke bruke de lenger. Så bare samle de, og så når du har samlet alle, du kan bare kverne de. Og så kan du smelte de sammen med en te laget med noen urter som du vil ha, som kan hjelpe hudet ditt, for eksempel. Og så du bare setter inn en støpe, du støper de, og så da får du en ny såpe. Eller du kan bare ha de veldig som væskete og bruker det inne i en flaske som for dusj, inne i dusjen for eksempel.
3: Det høres helt nydelig ut, jeg fikk skikkelig lyst til å gjøre det.
2: Ja, så shampoo gjøres også sånn på det samme måte, så det blir mer, ja, jeg lager det mer som væskete for shampoo, så den neste ting, det holdbarhet som folk må være litt forsiktige. Det selvfølgelig ferske greier som du lager, og da de mye kortere holdbarhet enn de som du kjøper på butikken. Så kanskje hvis du lager din egen såpe eller din egen shampoo, kan det holde det inn til 2-3 uker.
3: Og kan man se det liksom når den blir gammel?
2: Ja, du kan lukte og du kan se, spesielt shampoo. Det kan være at disse såpe blir som lite, de lager som en slags blob. De ser ut litt levende plutselig, fordi de samler seg i en veldig som slimete ting. Da du må bare riste og bruke de opp. Det er det som kan skje, men det er bare en visuell rar ting. Det er ikke noe som kan ødelegge produkten. Det er bare litt rar, fordi vi er ikke vant til å se det. Vi er vant til å se alt som flyter fint og rent.
3: Og er det mulig å lage sminke også?
2: Først kan du bruke opp de som gammel, som er så små at du kan ikke bruke opp igjen. Hvis du for eksempel vil lage din egen eyeshadow, da kan du bruke en pulver som heter Mika. Og det en pulver som kommer fra steiner, som faktisk en glimmer som du finner i steiner. Det kommer fra biotit, heter stein. Det kommer mika fra. Og den mika helt naturlig, og det brukes faktisk i de eyeshadow du kjøper. Så det kan du faktisk lage det selv med å blande det med litt som en medium som du kan, som det litt mer, som holder det sammen. For eksempel kan være litt vann også, men kanskje vil jeg gjerne tilsette noe som litt mer fast enn vann som kan holde. Men du kan gjøre det som bruker bare pulver, og så da bruker du litt vann eller litt olje. Det litt opp til hva du vil lage. Men ja, du kan selvfølgelig lage sminke selv. En morsom ting som jeg hadde lyst til å vise på et kurs som jeg hadde for lenge siden, det var hvordan lage blush med valmue kronblader. Men vi rakk ikke, fordi vi hadde kjempe mye å lage, så vi rakk ikke det. Men det som du kan lage selv, det din egen blush, ikke sant? For eksempel valmue og kronbladet til valmue veldig mye antioxidanter, og veldig sånn, det hjelper veldig mye hud i å holde seg litt yngre. Og da kan du pulverisere de, og så kan du ha de på skinnet, og ha din egen blush som laget av deg selv. Det så enkelt som det.
3: Utrolig kult.
2: Ja, det så mange morsomme ting du kan lage.
3: Det kjempestilig.
2: Så det en eksempel om hvordan resirkulerer, hvordan lager det fra bunn. Men så fikk jeg det så mange oppskrifter vi kan få med her også. Kan du, jeg har mange gamle bøker som jeg liker å finne enten på loppemarkedet, eller jeg har de siden mange, mange år, som jeg fant på markedet før. Og da er det virkelig disse gamle oppskrifter som noen gang kan bli litt farlige. For eksempel som for mange år siden de brukte ting som var ikke så sunne på huden, men nå, hvis du går og titter på nett før du lager ting fra en gammel oppskrift, kan du være litt mer sikker om at du får noe sunt.
3: Ja, bra tips. Jeg synes det kjempespennende med sånne gamle oppskrifter, og ja, se hvordan de løser det. Også før i tiden, når de ikke hadde tilgang da, til alle disse syntetiske tingene, ja. De måtte liksom finne løsninger på holdbarhet og sånn på en litt mer jordnær måte da.
2: Ja, ikke sant. Men de hadde også mindre kunnskap med hva kan skje etterpå. For det. Så det er alltid lurt når du finner disse gamle oppskrifter å gå og ta en titt på Google og se noen råvarer kan være farlige.
3: Er det noen ting du synes vanskelig å på en måte enten ha tilgang til, eller på en måte for tidskrevende eller noe sånt når det gjelder det å ha mindre søppel da, og i kosmetikken?
2: Ja, noen gang hvis du finner noe oppskrift for eksempel, det noe som er eksotisk ingrediens som litt vanskelig å finne. Det som skjer, det at ofte kan du erstatte ting, som den salve jeg prøvde å lage med furunåler. Da hadde jeg ikke de ingrediensene som var på oppskrift, og så prøvde jeg å erstatte med noe som ligner, og det kom ut en kjempebra salve allikevel. Så hvis du har litt kunnskap for at for eksempel det ikke en olje, men det du har hjemme en annen type olje, prøver å sjekke hvis det kan være noe som du kan men ja, det noen gang å finne materiell for å lage ting, ofte du får disse oppskrifter med veldig rare ting, så det ikke så lett å få, og jeg merker i Norge spesielt jeg kjøper mye på nett på grunn av det, fordi det veldig vanskelig å få noen ting, som for eksempel i Italia mye lettere å få. Det er litt opp til hvilken land du bor, men hvis vi snakker om Norge, jeg anbefaler å se på nett, men tidskrevende det er veldig koselig når du har fritid å gjøre det og sette seg med bevissthet og lage det med bevissthet og ikke lage det på rush, men ja, det kan være litt en grense tid.
3: Og hva det du synes sånn mest eller gøy da med å lage sånne ting selv?
2: Jeg liker å lage ting og gi det som gave, det synes jeg er kjempegøy, så det at mine venner eller min familie får alltid som disse gaver som du finner ikke rundt, og det noe som jeg synes er kjempegøy, det den gøyeste for meg. Også det gøy å lage, det noe kreativt, ikke sant, og når vi lager noe kreativt, det det noe som skjer i hjernen vår, at det gir gode følelser, så det alltid gøy å lage noe kreativ, og så hvis folk føler seg ikke kreative, plutselig de finner ut at de klarer å gjøre disse små ting. Så det en gøy ting. Jeg synes det gøy. Det gøy å lage noe selv, og gi det som gave, eller imponere litt.
3: kjempefint. Og har du noen tanker om på en måte søppel og medisiner da?
2: Mener du emballasje?
3: For eksempel, ja, emballasje. Er det noe du har tenkt på før?
2: Ja, veldig mye. Jeg er i en situasjon hvor jeg kjenner en person som tar veldig mange medisiner. Og da tenker jeg på det, ja, og da bruker jeg opp faktisk emballasjen til å lage, til å bruke de opp når jeg lager mine ting. Så for eksempel, noe medisin, hvis jeg må gi et råd for hva jeg kjenner om medisiner og sånn, jeg merker at du bruker først mindre penger og så mindre emballasje hvis du kjøper en mengde som høyere enn bare som 20. For eksempel noen gang de selger 20 eller de selger 100. Da, hvis du kan velge, da det er lurt å få de som for eksempel i glass. Da får du faktisk 100 for eksempel av noen medisiner, du får de i glass. Så hvis du får de i plastikk. Men samtidig, jeg ikke så glad i medisiner i seg selv, fordi det også mye som testet på dyr, og det også en ting om zero waste, ikke sant? Men jeg skjønner også, for eksempel, hvis du får nyrebekkebetennelse, for eksempel, det trenger du ha antibiotika, det skjønner jeg. Da er jeg mer mildig. Så det er opp til situasjonen, men hvis folk kan unngå å ta medisiner som kan bli unødvendig, da anbefaler jeg å ikke gjøre det, men

0: slipper du all plasten, og det sikkert en litt sånn lignende ting da, når det gjelder medisiner.
1: Helt enig, helt enig. Hvis det noe som du må ta fast, da befaler jeg å gjøre sånn. Hvis det noe som du må ta for eksempel for en uke, selvfølgelig det dumt å bruke så mange penger, men det også noe som kanskje du kan bruke om igjen, hvis før det går ut på dato. De holder en ganske lang holdbarhet, så uansett, hvis det noe som kan komme ofte, det lurt å gjøre sånn. Men det min liten og min liten som mening. Jeg enig med deg om at det mye mer kompleks enn å bare si det svart eller hvit, ikke sant? Det veldig vanskelig å si. Alle har sin egen mening om medisinering, og alle har sin egen mening, fordi alle har sin egen erfaring med det, ikke sant? Det folk som mer syk, det folk som mindre syk. Jeg har heldigvis god helse på den måten, og da bruker jeg veldig lite medisiner.
0: Men når vi snakker om på en måte det å være søppelfri, zero waste, og ha en mer sånn langsiktig livsstil og være bevisst på en måte ressurser man bruker og ombruker og gjenbruker, så har jo du en litt spesiell ting å si om det med på en måte helse og kroppen og ombruk.
1: Ja, det faktisk det. Det som skjer, det selvfølgelig hvis folk syke, hvis folk friske, og hjelper å gi blod, for eksempel, det en veldig god ting. Til og med å ta det på en helt annen nivå, som å donere organer. Jeg anbefaler veldig å gjøre det, fordi jeg synes at vi en enhet, og vi må hjelpe hverandre for det vi kan. Og jeg tenker om at det veldig lett å snakke om resirkulering og sånn, men da, hvordan bidrar jeg, Francesca, for samfunnet, virkelig? Jeg bidrar med mine små ting, mine små prosjekter, jeg prøver å hjelpe og sensibilisere folk i å bruke om igjen ting, eller å resirkulere, men hvordan virkelig kan jeg gjøre noe som faktisk noe som jeg kan bidra virkelig, og det valgte jeg å donere organer, fordi jeg synes at hvis jeg snakker så mye om resirkulering, men jeg kan ikke resirkulere meg selv, jeg føler meg litt hypokrit, ikke sant? Så da valgte jeg å gjøre det. Det en personlig valg. Jeg mener ikke om at alle må gjøre det, men jeg veldig for det, hvis folk gjør det, for vi her for å hjelpe hverandre, og det kan virkelig redde mange, mange liv. Og det, også hvis du kan donere blod, eller ja, små ting hver dag, ikke sant? Eller så bare donere bare din tid, hvis noen trenger hjelp, ikke sant? Det også noe som kan folk bidra med å hjelpe hverandre.
0: Det så fint. Jeg synes det kjempefint hvordan du liksom tar den filosofien helt ut da, og liksom inkluderer alt inn i det, sånn at det blir en levemåte, heller enn på en måte hvilken søppelbøtte du kaster søpla i, så det på en måte helt gjennomgående fra på en måte det å reparere noe som ødelagt til å gi noen tid i løpet av en dag, da.
1: Tusen takk. Det det. Og så alt det selvfølgelig har også noe å gjøre med økonomi. Jeg lever veldig mye med bitteøkonomi, og det noe som du sparer veldig, veldig mange penger. Og jeg har alltid jobbet frilans, så de jobber frilans vet at det ikke alltid lett. Og da noen gang bruker jeg mine kunnskaper til å bytte med noe som jeg trenger i tillegg, så sparer jeg veldig mange penger også på det. Så det også en god måte å resirkulere på en måte, at det en økonomi du skaper i ditt liv, og da, ja, det veldig vakker at du glad for hvordan jeg tenker. Tusen takk.
0: Kjempefint. Og dette med bytting, kan du gi et eksempel på en bytte som du... som du glad for, da?
1: Ja, ja, jeg bytter veldig mye, så det veldig vanskelig å komme med bare et eksempel, men først, det mange grupper hvor du kan faktisk

0: bitte og ønsker og sånn, og det er jeg medlem i. Og det som skjer, det er at jeg bruker mine penger som jeg tjener for å betale regninger og ting som jeg må betale med penger, fordi dessverre jeg kan ikke gå på som min hos eier og si, å, jeg kan betale deg, jeg gir deg en sau, hva kan jeg få? Jeg kan ikke gjøre sånn, så jeg må betale med penger noen ting. Men andre ting som jeg tenker, for eksempel, jeg har en bok som jeg vil gjerne ikke ha lenger, så spør jeg, er det noen som ønsker den bok? Jeg ønsker meg for eksempel en annen type bok, eller jeg kan for eksempel tilby å lage klær til noen som er ikke så mange penger for å betale, men kanskje de har, jeg vet ikke, en kjøkkenmaskin for at jeg kan lage mat, ikke sant? Og der sirkulerer du ting automatisk, trenger du ikke å kjøpe noe nytt, og samtidig det lager ikke noe søppel. Så det er en veldig god økonomi, og samtidig bruker du ikke penger, og de andre også bruker ikke penger. Jeg synes at det er barter på engelsk, men jeg husker ikke på norsk, men det er bytteøkonomi, kan det være det?
1: Ja, altså sirkulær økonomi er kanskje en del av det, men bytteøkonomi også.
0: Men det er det, jeg lever veldig mye med det, og mange som, på grunn av at jeg jobber freelance, det er mange som er overrasket av at jeg har faktisk god og vanlig liv uten å tjene så mange penger, det er fordi jeg bruker mine ressurser. På det. Min tid er også min økonomi noen gang, ikke sant? Ok, jeg bruker tid til å gjøre det. Hva trenger jeg tilbake? Er jeg nok penger for å betale mine regninger? Ja, da kan jeg kanskje ønske meg noe annet som jeg bruker min tid til. Så det er det. Jeg synes det er kjempevakker det, og jeg lever med det siden mange år nå, fordi i kunstmiljø, det skjer ofte sånn, tror jeg. Jeg tror at det er ikke bare meg som gjør det. Men i hvert fall i det miljøet hvor jeg jobber, det er ofte sånn om at ok, men vi kan gjøre det og det, og så vi bytter med tjenester, ikke sant? Så da, det går fint, og alle er fornøyd.
2: What a load of rubbish!
3: Jeg er jo ikke 100% zero waste i hverdagen. Men jeg prøver å gjøre litt, og jeg prøver å inspirere andre til å gjøre litt.
4: Det går fint an å leve litt mer zero waste, selv om du er firebarnsmor og har en hektisk hverdag.
5: Man trenger ikke være 100% perfekt.
3: For meg så trengs det at når man skal gjøre tiltak, så må det være overkommelig.
6: Det er bare å begynne i det små.
4: Og så er det jo søppelsortering, bare der kan man også gjøre ganske mye med å sortere riktig.
3: Jeg tenker det er viktig at man ikke blir liksom overveldet og tenker at zero waste, det er bare alt for drøyt, eller det er for ekstremt for meg. Alle kan gjøre litt, og det er egentlig et av mine viktigste hovedmotor, at alle kan gjøre litt.
6: Å ta små steg, det er mye bedre for mestringsfølelsen da, enn at en skal forvente av seg selv at nå skal vi få til alt helt perfekt, og så møter en på hverdagen, og så skjer det seg på et eller annet punkt, og så føler en at det blir et nederlag da. Da er det fort gjort at en vender tilbake til alle de gamle vanene sine da.
7: Det å ha med seg en egen pose i ryggsekken når du skal på butikken, det tar faktisk utrolig lite tid og energi fra min hverdag.
6: Sosiale medier man gjerne bruker som inspirasjon, samtidig som en må huske at en ikke kan sammenligne sin start da, med de som har drevet med zero waste i årevis, for eksempel. Sånn at en kan bruke det som inspirasjon, men ikke føle det som noe nederlag, at en ikke er på samme stadie da, som deg. Det er reiser for alle, så en må ta det litt i sitt tempo og ja, gjøre endringene i sine når det passer da, og en får det til.
5: Ikke være streng med deg selv, for jeg merker at det er mange som faktisk stresser en del med, når de skjønner hvor mye søppel man produserer, så blir man faktisk stresset med ting.
1: Folk i Oslo, er vi noe flinke på å skildsortere, eller hvordan er det?
8: Ja, det er 1000 kroners spørsmål, det. Vi er... mange er veldig flinke. Det er mange som ikke er så flinke også. Jeg kan jo si det at i en gjennomsnittlig restavfallspose i Oslo, vi har avfallsanalyser annethvert år, og da henter vi restavfallsposer, eller vi henter matavfall, plastemballasje og restavfallsposer som normalt på noen, jeg tror det er 10 eller 15 adresser som er på en måte de samme, eller områder da, for å kunne sammenligne, som til sammen skal representere helheten av Oslo da. Så vi er nord og sør, øst og vest, leilighet, enebolig, og så videre, sånn at det skal være et representativt utvalg. Annet hvert år henter vi da restavfallsposene fra disse områdene. Vi ser kun på restavfallsposen, åpner opp posen og finsorterer absolutt alt innholdet for å se hva inneholder egentlig restavfallsposen. Og det vi ser da, det er jo at det en gjennomsnittlig restavfallspose først og fremst inneholder, det er matavfall. Det er over 30% av innholdet i en gjennomsnittlig restavfallspose er matavfall. Og det matavfallet er da en blanding hvor litt mer enn 50% er faktisk matavfall, altså bananskall, fiskeben, ting som ikke kan spises, men resten, altså litt under 50% da, er mat som kunne vært spist på et eller annet tidspunkt. Matpakkerester, kanskje en boks med noe rekesalat som hadde blitt dårlig, et tørt brød, sånne ting. Så vi har jo definitivt potensialet for å bli flinkere til å sortere matavfall. Eller kanskje gå enda lengre tilbake, flinkere til å ikke kjøpe ting i butikken, og så når vi først skal kaste det, så skal det jo i grønn pose. Så kan vi i hvert fall lage biogass og biogjødsel av det. Og det mener jo vi da, at vi har gjort såpass enkelt for folk, at vi deler jo ut gratis grønne poser i matbutikker, hvor man uansett går for å handle, som du da kan sortere det matavfallet i, og så kan vi materialgjenvinne det. Mens når du kaster det i restavfallsposen, så brenner vi restavfallet. Matavfall brenner jo ikke noe godt engang. Det er ingenting positivt med det. Og så går næringsstoffene i matavfallet til spille. Så det er en litt sånn fanesak for oss, at vi må bli flinkere på matavfall, altså. Vi må spise opp maten vår, slutte å handle ting vi ikke trenger, og er det først så gærlig at vi må kaste det, så må vi kaste det i riktig pose. Det er viktig. Cirka 25% av innholdet i restavfallsposen er faktisk restavfall. Resten er andre ting. Så det er litt papp og papir, en del plastemballasje, litt glass og metall, litt tekstiler, litt av hvert. Så er vi flinke? Mange er flinke, mange er ikke flinke.
1: Det er jo noen som velger å minimere helt hvor mye de kaster. Mm. Og kjøpe så lite at de nesten ikke har noe søppel i det hele tatt. Synes du de gjør samfunnet en tjeneste?
8: Absolutt. De gjør jo verden en tjeneste. Det gjør de jo. Og så tenker jeg at det er ikke alle som føler at de klarer det, eller har kapasitet til det, og det må også være lov. Men ja, ingen tvil om at de gjør verden en tjeneste. Det er jo avfallsreduksjon som står øverst i prioriteringslisten i ressurshierarkiet. Så absolutt. Alle har avfall, bortsett fra noen få da. Alle må kaste noe på et eller annet tidspunkt, og hvis du da kan tenke litt over om den tingen kanskje kunne jeg reparert den, kunne jeg gitt den til en nabo, kunne jeg solgt den, burde jeg latt være å kjøpe den sånn at jeg kan tenke på det til neste gang, bør jeg eventuelt levere den på en gjenbruksstasjon eller et eller annet sted, og så at hvis du ender opp med å kaste den, at du i hvert fall kaster den riktig sted da, sånn at du i hvert fall ikke ødelegger det systemet som finnes, så tenker jeg at man har kommet ganske langt. Og for eksempel når det gjelder matavfall, så kan du kaste matavfall. En pose med matavfall gir nok biogass til at en buss kan kjøre 250 meter på biogass, og i tillegg til det så lager vi jo da masse biogjødsel som inneholder verdifulle næringsstoffer som da får lov å forbli i kretsløpet i stedet for å gå til forbrenning sammen med restavfallet. Så et bananskall har verdi, og det tenker jeg må være det viktigste budskapet vårt. Alt teller.
9: Tusen takk, Tale. Det var veldig informativt og spennende å høre, og jeg fikk lyst til å sortere enda bedre.
8: Så hyggelig. Tusen takk.

0: Det er vanskeligere med sminke enn med andre ting, synes jeg. Det og liksom bukser har jeg gått på noen bomkjøp når jeg har kjøpt brukt på Theis, fordi man tenker, ja, den passer meg, og så gjorde den jo ikke det i det hele tatt. Nå bruker ikke jeg så mye sminke, men jeg bruker jo mascara og parfyme, og i en del sånne zero waste sider som jeg følger på Facebook, så er det jo gode oppskrifter på, ikke sant? Hvordan lage din egen hudkrem, og hvordan lage din egen mascara, og så har jeg tenkt, åh, det høres inspirerende ut, men jeg har ikke tid. Og da finnes det mange gode andre løsninger, altså. For eksempel, si fotiskrem da. Da finnes det mange forskjellige typer oljer der ute. Mandelolje eller kokosolje som kommer på fine glasskrukker som du også kan bruke igjen, hvor du ender opp med at du ikke faktisk har noe avfall fra fuktighetskremen din da. Hvis man bare liksom saumfarer nettet, så finner man ganske mye, for eksempel tørrshampo, som jeg er avhengig av til tider når det blir mange lange vakter på sykehuset på rad, og jeg ikke rekker å dusje og vaske håret, så trenger man ikke kjøpe sånn der tørrshampo på sprayflaske som du må kaste og lage masse avfall av. Da fant jeg på nett tørrshampo i liksom pulverform i en pappbeholder, hvor da pappen kan resirkuleres som papp når den ferdig brutt, og det ingen avfall.
1: En hver produksjon krever jo sitt avfall på et eller annet vis, sånn at det vil på en måte, med en gang du kjøper et produkt, så vil det alltid være litt waste som følge av det da. Så akkurat på sminke, der prøver jeg å omvende meg selv til å egentlig bruke minst mulig, gjort det de siste årene da. På, og der går det mye på dette med å jobbe med selvbildet, merker jeg, at det er faktisk ikke nødvendig med så mye sminke som da jeg tenkte før var nødvendig da. Så der prøver jeg å bruke minst mulig, og så prøve å holde sminke til litt sånn typ anledninger, hvis en skal noe. Men det er jo klart, dette her med å pynte seg og se bra ut og sånne ting, da mange har et veldig sånn behov for det, og da kan jeg også ha absolutt. Så da prøver jeg å se etter de som har i hvert fall refill-muligheter. Like viktig at ikke det er testet på dyr, og at det er etisk produsert, og den biten der. Da. At ikke det er noen i produksjonslinja som tar skade av at jeg vil se bra ut. Da.
2: Når det gjelder kosmetikk, så bruker jeg ikke så mye sminke. Og så er det nå hvor vi har vært i lockdown ganske lenge. Det er jo ikke så mange anledninger.
3: Men det er vel kanskje på sånne møter, sånn, man ser jo ansiktet.
2: Ja, jeg bruker faktisk ikke sminke på jobb, men nå jobber jeg for en veldedig organisasjon. Så det er jo kanskje ikke så mye press på det. Og også innenfor forskning så er det typisk ikke sminke man bruker. Men når jeg bruker sminke, så har jeg den sminken fra før som jeg har hatt. Så det er jo en ting. Det er jo alltid det med zero waste. Hvis du har noe, så er det alltid mer zero waste å bruke det opp enn å kaste det og liksom kjøpe noe nytt og fancy. Så, men jeg vet, jeg følger jo folk på YouTube og sånn, og jeg vet at det finnes forskjellige zero waste muligheter, hvor man for eksempel man kjøper sminke, og så har man med den innpakningen tilbake, og så bruker de det om igjen eller noe sånt. Og når det gjelder fuktighetskrem, så har jeg en som kommer i sånn glass, og det selskapet vil også ta det glasset tilbake hvis jeg ikke vil bruke det til noe annet etterpå. Så ja, det er mange zero waste folk som bruker glass til ganske mye, fordi det kan resirkuleres på en ganske effektiv måte, men også gjenbrukes lett, og glass kan man jo sterilisere. Så det bare helt fantastisk, for det jeg tror, altså, ja, jeg vet ikke, kanskje hvis man bruker masse kjemikalier, så, men det veldig vanskelig å sterilisere plast. Og så finnes det så mange forskjellige typer plast, og det noen av de som ikke mattrygge, og ja, det, i det hele tatt, det veldig mye lettere når man ikke lever med plast, når det gjelder gjenbruket i hjemmet.
4: Jo, jeg bruker litt sminke fra tid til annen, og særlig i og med at jeg har den jobben og jobber som danser, så er det jo en del av jobben min å ha sminke på meg på scenen. Nå bruker jeg som sagt ikke så veldig mye sminke, men jeg bruker litt, og også regner med annen kosmetikk også går under denne kategorien sikkert. Noen gang så må jeg innrømme at i og med at jeg er veganer, så er jeg sånn, ok, så lenge det er vegansk, eller i hvert fall cruelty free, så er jeg sånn, ok, det er fornøyd. Jeg prøver alltid å finne noen løsninger som er bedre, eller kanskje økologisk i hvert fall, om det kanskje ikke kommer uten plast. Men det er et par merker jeg har kommet over, noen av dem som jeg ikke har prøvd selv enda, men som jeg vil i fremtiden. Jeg prøver å bli kvitt en sminke som jeg har noe som i plast. Men SAO er et merke jeg har kommet over, ZAO. De kommer i bambus og er ofte mulighet til å bare fylle på, så du slipper å faktisk kaste innpakningen for hver gang. Og så har jeg også hørt om et merke som heter Elate, som også skal være ganske bra. Men jeg har vel ikke prøvd noen av dem selv akkurat nå. Når det kommer til andre hudprodukter, så lager jeg veldig mye selv, sånn ansiktskrem og nattkrem og sånne ting. Det har jeg gjort mye research på, hvordan legger det sammen og hva som ofte er i det. Og det var egentlig, så kom det kanskje mest for min del fra det at jeg ville ta avstand til alle de kjemikaliene som i vanlige produkter. Men bonusen er jo det at jeg har ekstremt mye mindre plast og ting inkludert i det, fordi at jeg lager det selv. Så jeg lager mitt eget dagsserum til ansiktet, jeg har min egen nattkrem og lager ansiktsskrubb selv. Og det veldig givende å gjøre det selv. Og igjen sparer jeg jo utrolig mye penger på å gjøre det selv. Mange gjør feil egentlig når de blir interessert i det her og har lyst til å dukke inn i Zero Waste. De ender opp med å kaste alt det som i gåsetegn liksom er dårlig da, og som har plast på seg, så hiv dem en hel haug med matbokser og sminke og sjampo og balsam og alt det her som kommer i plast da. Og det er jo utrolig trist, for det er greit at du har bestemt deg for at du har lyst til å kutte ned på alle de her tingene, men du har allerede betalt for de tingene, og du har allerede bidratt til den etterspørselen, så kan du like godt bruke det opp, og så når det da er tomt, så kan du da finne noe som kanskje er bedre og et bedre alternativ for din situasjon. Og det er det som, nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg har egentlig begynt å i det siste bruke opp alle de tingene som jeg har hatt fra tidligere tid. Så det er veldig givende når man da faktisk er nødt til å begynne å kjøpe ting som er bedre, og man må gjøre den researchen, og jeg er jo litt sånn nerd, så jeg synes jo det er kjempespennende. Men jeg synes absolutt det er et viktig poeng å bruke opp det man har før man begynner å kjøpe nye ting. For jeg tror det går jo litt mot ideen med Zero Waste, at du skal bidra til mindre konsumsjon av ting, men så kjøper du mer ting. Og ja, det er jo veldig motsikkende. Så jeg brukte ekstremt mye tid på å lese opp det her, og er fortsatt i læringsfasen. Altså, livet er jo en lang fase av læring, og det er jo veldig bra. Men jeg leste meg veldig mye opp på eteriske oljer, og nå skal det også sies at noen mener jo at eteriske oljer er veldig dårlig for miljøet også, men det er jo en helt annen diskusjon. Men jeg leste meg veldig mye opp på eteriske oljer, og hvordan de kan hjelpe huden eller kroppen generelt, og helsa på forskjellige måter. Så jeg leste meg veldig mye opp på det, og så var jeg sånn, ok, og så begynte jeg å tenke på hva jeg eventuelt kunne bruke dem i, og hva jeg vanligvis kjøper i plast, og det var sånn, ok, for eksempel dagkrem. Hvordan eterisk olje vil jeg ha i der? Og da endte jeg opp, det jeg bruker akkurat nå, heter, jeg vet ikke om det heter det samme på norsk, antageligvis ikke, men på engelsk heter det i hvert fall frankincense og palmarose. Som da hadde noen ting som kunne være bra for min hud spesifikt, med tanke på rødhet i hud kanskje, eller om du er veldig tørr i huden, og kanskje om du har litt arr på huden da. Så det var fokuset mitt med dem da. Så jeg bruker et par dråper med hver av de eteriske oljene, og så bruker jeg nypefrøolje i tillegg. Og så har jeg hyaluronsyre i dagkremen min også, som er veldig fuktighetsgivende, så er meningen at det skal trekke vann inn til huden din da, og være fuktighetsgivende. Så det er det jeg bruker i den dagkremen min, da, eller vel mer et serum. Og nattkremen min, den driver jeg fortsatt å jobbe med. Og jeg har, nå er jeg jo i Norge, men på lager i London, så har jeg noen flere ingredienser, så jeg må bare komme tilbake til London, så jeg kan fortsette å leke med det her da. Men den har laget godt nå. Den har sheasmør og mandelolje, og så har den tre eteriske oljer, tror jeg. Det er kamille, jasmin og lavender. Og så har jeg vitamin E-olje i den. Og så har jeg egentlig bare smeltet det sheasmøret da, fordi at det er jo fast form. Og så blander det sammen, og så stivner det litt mer. Og i og med at jeg har det mandelsmøret, så blir det ikke helt sånn steinhardt, men det blir litt mykere fordi at jeg har en flytende olje i der også. Akkurat nå så har jeg funnet at det fungerer ikke helt optimalt for kroppen min. Jeg er veldig fornøyd med det dagsserumet mitt, men fortsatt ikke helt der når det kommer til nattkremen min. Men jeg har noen ideer på hva jeg skal gjøre videre på, og prøve å finne det som er optimalt for meg da.
5: Nei, akkurat når det kommer til sminke, der er det ikke så mye jeg bruker selv. Rett og slett. Jeg ikke bruker sminke. Det er nesten det beste tipset. Det er jo en tidkrevende prosess å skal lage salvene selv. Og det er mye å sette seg inn i med innhold og at salvene er trygg å bruke, og at blomsten eller planten er trygg. Men jeg utvider fort fra ringblomstsalve, som da er en mild salve som kan brukes alle, til å gå over til en grobladsalve som skulle dekke dette her med sår og skrubbsår, kutt og sprekk i hendene, og generelt bleieutslett og sånne ting som gjerne barn får, sånn at jeg kunne ta og droppe typisk bleiesalve og pyresept og de tingene der. Da forsvant jo enda flere produkter fra vår hylle som ikke vi trengte å bruke. Og så jeg jo behovet for oss å ha en universal salve, sånn at vi har en salve vi kan ta med oss når vi skal på tur eller ferie, som dekker mye av det samme. Så den brukte jeg hele vinteren på å sette sammen og undersøke hvilken plante som passer best å ha i den. Og så kom jo korona, og da brukte jeg tida på å sette sammen en problemsalve, som da liksom skal dekke kviser og utslett og eksem på enda bedre måte enn det de andre salvene gjør da. Men når du da starter opp for deg selv, så er det jo mye som skal tenkes igjennom. Disse produktene skal jo gå igjennom en ganske nøye og tidkrevende godkjenning, som er relativt kostbar, men som må til da for å få lov til å selge på markedet, og som rett og slett bare er en sikkerhet på at produktene er rene. Og nå har jeg jo fått den godkjenningen, og fikk tilbakemeldinger som jeg alltid har visst selv også, at produktene er helt trygge. Egentlig til alle å bruke. Så det har jo gjort at vi nå bruker kun de fire produktene i vårt hjem. Og vi har ikke noe bleiesalve, vi bruker ikke noe kortison, vi bruker ikke noe pyresept, mannen bruker det hvis han får noe problemer med huden, og hvis han klør i skjegget sitt, så bruker han like godt en salve. Så det dekker egentlig de fleste behovene vi har innenfor hud og kropp. Mye av kremer og sånn kan man jo lage selv, i stedet for at man skal kjøpe en fuktighetskrem, en nattkrem, en dagkrem, en bodybutter. Og de tingene så kan man like godt kjøpe sheasmør og kokosmør, som man kan smelte om og piske og lage da eget bodybutter. som funker da til både hender og kropp og ansikt og føtter og der man har da tørre hudpartier. Og så har man da har man kjøpt to ting i stedet for å kanskje skal kjøpe fire ting hver måned. Og begge disse, sånn som kokossmør og sheasmør, kan man gjerne kjøpe i løsvekt på enkelte zero waste butikker. Da minsker man jo avfall. Det kommer jo flere og flere kjeder nå, der de har fokus på dette her med løsvekt. Både da i mat og krydder og godteri, men også kroppspleieprodukter, som da kan være et fint alternativ.
6: Jeg skulle gjerne sitte et søppelfritt sykehus. Pandemien har jo på en måte vært en sånn, ja, så bra at vi kan stoppe opp litt. Så har vi jo generert søppel i den andre enden med å prøve å opptre ansvarlig med masker og handsker og antibac og alt det der.

Søppelfri er en radioserie laget for Radio Rakel FM 99,3 og støttet av Medietilsynet. Søppelfri har 6 episoder, hver episode med eget tema. Temaene er mat, møbler, elektronikk, vaskemidler og såpe, kosmetikk og klær. Altså, episodene snakker om kompost, ombruk, gjenbruk, det å unngå å kjøpe, lage selv og reparasjon. Jeg har lyst til å takke de som har vært med i Søppelfri-serien. Kajsa, Kenneth, Anne, Jofrid, Silje, Lars Urheim, Tale Skage Torjussen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Katrine Opsehaug Bakke fra torget på finn.no, og jeg har også lyst til å takke Heid, søsteren min, som jeg har intervjuet, men som også har vært en stor inspirasjon fordi hun driver med Zero Waste. Det er takk til Heid at jeg har laget denne sendingen. Hun er temmelig Zero Waste. I løpet av tiden jeg laget denne serien, så har jeg kjent på det. Det er greit å ikke være perfekt. Selv om jeg også har blitt mye mer bevisst på hvor mye unødvendige ting jeg kjøper, særlig når det gjelder mat. Og jeg har blitt inspirert til å ta det sakte, men sikkert i retning av zero waste. Å kaste, eller å ikke kaste. Å resirkulere, eller å gjenbruke. Å kompostere, eller å ikke kjøpe. Å netthandle, eller å reparere. Å sløse, eller å bruke opp. Å hive, eller å dele med andre. Det er liksom bare fantasien som setter grenser på hva som er mulig å gjøre med disse tingene som vi fyller våre hjem med. Men det er litt deilig å kunne være litt bevisste, selv om det også er et ansvar.

Jeg heter Mari Gjerstad, og når jeg ikke lager radio, så holder jeg stort sett på med medisinske planter. Det er mange måter folk som jobber med medisinske planter viser takknemlighet, og ønsker å gi noe tilbake. Kanskje ved å ta vare på de plantene da, dyrke de, sanke på bærekraftig måte, spare frø og beskytte truede arter, verne områder og spre god kunnskap, nyttig kunnskap, formidle til mennesker takknemlighet og verdi. For meg så har det å lage denne radioserien vært en del av det jeg ønsker å gi tilbake til plantene. Jeg håper at du som lytter har fått glede og ikke føler deg presset på noen måte, men heller kan ta ut det du får nytte av. Og tusen takk for at du har hørt på disse lydene. Hvis du er nysgjerrig på Zero Waste-bevegelsen i Norge eller i verden, så anbefaler jeg deg å sjekke det ut.

Ah!

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår.
1: Og Radio Rakel FM 99,3. Og dette programmet ei reprise.
2: Hallo, hallo, og velkommen til Konsept Tronica. I kveld har vi først på dekken DJ Warp Drive, fulgt av DJ Terranova. Sett dere ned, skru opp lyden, kos dere, kos dere. Her kommer litt musikk.